0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там,

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Розкажу

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: Суржикове, велике дякую краще замінити на щиро дякую або красно дякую. Пам'ятайте, що дякую – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
1: Сила слова.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Ваш вірний путівник світом

0: Софії Нарцисян. Заплету віночок. Акустична сповідь від Юри Звонаря «Тисяча літ». Знайомий привіт і тебе кохай. Поєднання етніки і сучасності від Галини Куришко і Гуріча «Ой, вийду я». Чергова доза почуттів від гурту «The Aliens» – пісня «Таблетки». Після того послухаємо рефлексії від Анни Данч. «Хто я?»
1: «Хто я? Хто я? Хто я? Чи на вірному шляху до себе?»
0: Етно-електро від «Діреш» – трек «Луміна». Верлока і його трек «Підтримку» – «Стати собою». Та легендарне «Холодне сонце» і їхній «Безіменний дощ». Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
2: Слухоманія.
0: Починаємо з потужної співпраці. Популярні діджеї та продюсери Гвоздіні і Бакун об'єдналися із учасницею «Голос України» Майя, щоб зробити мотивуючий трек «Зможу». Для хлопців це перша спільна робота в кабіні і певний експеримент. Пісня «Зможу» про розставання, внутрішню боротьбу та пошук сил почати новий етап життя. Шукаємо разом Гвоздіні, Бакун та Майя «Зможу».
3: Я прощ

0: мотиваційний сенс від Гвоздіні, Майя і Бакуна. Зможу.
1: Слухоманія.
0: Далі ще одне цікаве творче об'єднання. Калош продовжує записувати спільні композиції з різними відомими і не дуже музикантами. Тепер от створили пісню разом із Василем Білоусом. Називається «Кропива». Це не переспів однієї відомої пісні, а авторська річ. Над музикою

спільна робота Калуш і Василя Білоуса «Кропива». І ще один дует у продовження ефіру – це «Ельдар і Уго», Ельдар Магомедов і Юрій Горовий. Музиканти підготували справжній антидепресант. Сонячний трек про тепло, зустрічі з найважливішими та моменти, коли хочеться зупинити час і просто насолоджуватися життям. Продовжимо літо. «Ельдар і Уго». Літні

0: Це були Ільдар та Уго і їхній літній вайб.
1: Слухоманія.
0: Програму продовжує Етніра, українська співачка родом з Рівного. Її нова річ має назву «Цитадель». Співачка каже, що це дуже особлива робота для неї. Вона про кохання, одночасно міцне і крихке, яке потрібно берегти за найвищими мурами. Етніра та її цитадель. Слухаймо.
2: Кажуть,

0: Етніра – цитадель була у слухоманії. Далі робимо коротку паузу, після якої на вас чекає ще більше яскравих прем'єр. Залишайтеся з правильною хвилею.
1: Слухоманія.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і я Андрій Чиж. Програму продовжують Світлана Тарабарова та срібна призерка дитячого Євробачення Софія Нерсесян. Їхня спільна пісня називається «Заплету віночок». Вся ця історія почалася ще на нацвідборі, коли Світлана, як музична продюсерка, написала для Софії пісню «Мотанка». А вже згодом у Грузії юна співачка попросила створити для неї ще одну композицію, яку артистки зрештою вирішили заспівати разом. За словами Світлани Тарабарової, ця річ про любов, захист, щасливу долю та найважливіше побажання нашим дітям – чисте і вільне небо. Пісня «Оберіг» від Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. «Заплету віночок».

0: Спільна робота Світлани Тарабарової та Софії Нерсесян. Заплету віночок.
1: Слухоманія.
0: Ефір продовжує Юра Звонар. Свій перший альбом «Тисяча літ» музикант презентував 8 років тому. Одноіменна пісня його тоді закривала. Вона – почуття, для яких часу не існує. Тепер артист вирішив дати композиції нове життя і зіграв її в акустичному звучанні. Щирість і лаконічність у кожному акорді. Юра Звонар і його «Тисяча літ».
2: Давай подаруй тепло наших рук.

0: тепла пука, де зустрічимо маленьке життя.
1: Це була акустична версія пісні Юри Звонаря «Тисяча літ». Далі творчість із столітньою історією. Учасниця «Голос України» Галина Куришко та продюсер Гуріч представляють спільну роботу «Ой, вийду я» – поєднання української етніки і сучасного саунду. Пісня виходить в особливий день для співачки – в її день народження. Галина зізнається, що цей рік був непростим, болючим та наповненим змінами. Але головний висновок, який вона зробила – за будь-яких обставин потрібно продовжувати йти вперед. А кожна пісня для неї – це не просто музика, а частинка її власного життя та почуттів. Слухаємо і відчуваємо. Галина Куришко і Гуріч. «Ой, вийду я».

0: Галина Коришко і Гуріч, «Ой, вийду я».
1: Слухоманія.
0: А тепер до нас виходять учасники гурту «The Aliens» із новим щирим синглом «Таблетки». Це пісня про емоційну залежність, де божевільна хімія легко маскується під справжнє кохання. Коли здається, що без людини боляче дихати, вона стає твоєю дозою, а розрив стосунків викликає справжню фізичну ломку та нестерпну порожнечу. Лікуємо емоції музикою. «The Aliens» – «Таблетки». Може, зранку

0: Почуття за рецептом. The Aliens – таблетки. Далі невеличка перерва. Не перемикайтеся. Попереду ще більше цікавих прем'єр.
1: Слухоманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Твої мрії – твої меблі.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і ми виходимо на фінішну пряму. Попереду рефлексії про всесвіт і наше місце у ньому від Анни Данш. Її пісня «Хто я?» про пошук власного «я», про долю і життєвий шлях. Той випадок, коли запитань більше, аніж відповідей. А їхній пошук – наша місія. Анна Данш. «Хто я?»

Анна Данч «Хто я?». Рухаємося далі у світ стильної електронної музики. Продюсер, діджей та акордеоніст Діриш Дмитро Решетник презентує свій новий атмосферний трек «Луміна». Світло, яке не здатна затулити жодна темрява. Музика, що не знає впливу часу. Спільно із знаним українським продюсером Луйко. Діриш. «Луміна».

0: етно електровід Діриш і його трек «Луміна».
1: Слухоманія.
0: Наступна робота від Верлоки – це композиція «Стати тобою». Вона про кохання, підтримку та бажання за будь-яку ціну зберегти людину, яка стала важливою частиною твого життя. Сам Верлока зізнається, що цим релізом прагне підтримати пари в момент зневіри, коли в стосунках опускаються руки. Пісня нагадує про те, як легко можна загубити справжнє кохання і як важко потім його віднайти. Не губіть одне одного. Верлока, «Стати тобою».

повідомляють. На Київщині поліцейські знешкодили гранату, яку виявили у лісі поблизу села Мотижин Бучанського району. Небезпечний предмет був примотаний дротом до дерева. На місце прибули патрульні, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Фахівці встановили, що це граната РГД-5. Територію взяли під

0: трів і музику, що належить до національної культурної спадщини. Подія об'єднала юних виконавців, педагогів і жителів міста. На цьому все, що відбулося важливого проти ночі. Вже готую для вас свіжу інформаційну добірку, яку почуєте о 8 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі детальніше прогноз погоди.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: У понеділок, 21 вересня, на Чернівщині переважатиме хмарна погода. Уночі та вранці без істотних опадів. На півночі області, зокрема в Крюківці, невеликий дощ розпочнеться після обіду і посилиться ввечері. У центральній частині в районі Ніжина дощитиме вдень і ввечері. На півдні, у Прилуках та на північному сході у Новгороді-Сіверському дощ можливий наприкінці дня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Уночі температура складе від 11 до 15 градусів тепла. Вдень у Курюківці повітря прогріється до 20 градусів, у Ніжині та у Новгороді-Сіверському – до 22, у Прилуках – до 24 градусів тепла. Швидкість вітру впродовж доби до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 742 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість теж буде коливатися трішки від 41 до 100%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не люблять сім'ї, де життя постійно проходить у сварках, пише український журнал «Домашній улюбленець». Якщо хочете, щоб ваш пухнастий друг був спокійним та щасливим, бережіть мир у домі. Котики чудово відчувають цю атмосферу.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 7.22, ви слухаєте Team FM, це був гурт «Без обмежень» із треком «Без неї ніяк». Але починаємо ми цей новий день із важливих повідомлень станом на зараз. Повітряна тривога все ще триває у Ніжинському, Криківському та Чернігівському районах. Маємо жовтий рівень небезпеки через загрозу дронів. Тож перебувайте в безпечних місцях, в укриттях або хоча б за двома стінами до відбою. Не ігноруйте, друзі, небезпеку.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, поки ми чекаємо на відбій, на чисте небо пропоную трошки розрядити обстановку, як то кажуть. Зазвичай, як заведено. Люди тримають удома котика, песика, ну папугу, кролика, хом'ячка на крайній випадок. Ну, це класика. От у Дніпрі живе незвичний домашній улюбленець. І, якщо чесно, мені здається, що він живе краще, ніж я. 4-річний гусак на ім'я Гоша. Кілька років тому дніпрянка Галина купила його на ринку ще крихітним гусенятком. І замість того, щоб за суворим сільським сценарієм колись опинитися в духовці, Гоша витягнув щасливий квиточок і став повноправним родичем. Півроку він розслаблено гуляє на дачі, на зиму переїжджає у міську квартиру на 9-й поверх, але найкрутіше, що його гардероб багато чим цікавий. Аби птах не збив лапи на дрібну гальку, хазяйка власноруч шиє йому взуття. На літо в нього легенькі капці, на осінь спеціальні утеплені чорні черевички з бантиком. Раціон у цього хлопця теж ресторанного рівня, як для гусака. Ніякого сухого зерна з підлоги. У Гоші є власний посуд в щоденному меню, значиться тушкований гарбуз, відварена і підсмажена на олійці картопелька та навіть чай з цукром. Господиня вже каже, що птах став другом сім'ї, і зараз йому навіть шукають пару, щоб Гоші було з ким зимувати. От такий рівень сервісу, якому можна тільки, напевно, позаздрити. Тож, як то кажуть, за приклад беремо, дбаємо про своїх чотирилапих друзів. І ще до відбою у Ніжинському, Чернігівському та Криківському районах перебувайте в безпечних місцях. We'll be right back.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 7.43, ви слухаєте Team FM. Сьогодні 21 вересня, понеділок, класичний день для нових мрій, нових зустрічей та взагалі нового оновлення, ніби з чистого аркуша. Якщо давно хотіли щось почати, змінити в роботу чи запланувати нове життя із понеділка, на здоров'ячко. Ніхто вам цього не заборонить, тільки самі керуєте процесом, не тільки ви можете розкласти все у своїй голові так, щоб прожити це життя якомога крутіше, саме так, як ви того хочете. А ще сьогодні у нас дуже цікаві дати – Всесвітній день подяки та Міжнародний день миру. Ну, поки ви налаштовуєтеся на продуктивний день, ловіть свіжий гороскопчик. Сьогодні місяць у Козерозі налаштує всіх на стриманість, систематичність та раціональний підхід. Проте зірки радять обов'язково знайти час для занять, які приносять щире задоволення. Уникайте поспішних рішень та емоційних сплесків, щоб не створити зайвих труднощів на старті.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тепер детальніше для кожного знаку зодіаку. Овен – день чудово підходить для професійного зростання та підкорення нових висот, але обов'язково зважайте на думку колег. Телець – сприятливий період для вирішення фінансових питань, роботи з документами та укладання угод. Послідовність та спокій стануть вашим головним капіталом. Близнюки – ви опинитеся в епіцентрі інформаційних потоків і спілкування. Випадково почута фраза або розмова з боку може дати підказку, що до питання, яке вас давно турбувало. Раки, варто сфокусуватися на поточних завданнях і діяти впевнено, не вдаючись до кардинальних змін. Леви, прекрасний час, щоб продемонструвати лідерські якості та привернути увагу керівництва чи партнерів. Звертайте увагу на дрібниці детальніше та форму подачі своєї роботи. Не відкладайте альтернативні пропозиції лише тому, що вони не вписуються у ваш початковий сценарій. Вони можуть виявитися набагато вигіднішими. Діви, ваша практичність та прискіпливість до деталей стануть головними перевагами. Понеділок ідеально підходить для планування тижня, структурування завдань та порядкування паперів. Терези, день сприятливий для командної роботи, дипломатичних переговорів та пошуку компромісів. Скорпіони, для вас цей день символізує завершення певного життєвого або робочого стану. Зірки радять сміливо відпускати те, що вже віджило себе і більше не приносить користі чи радості або задоволення. Стрілець, активний та динамічний день, який принесе обмін досвідом, навчання та розширення кругозору. Козероги, місяць перебуває саме у вашому знаку, що робить вас максимально сфокусованими на власних цілях. Не дозволяйте чужій метушні та поспіху збити вас із наміченого курсу. Водолії, понеділок подарує потужний сплеск креативної енергії та натхнення для творчих проривів. Риби, день вимагатиме збереження внутрішнього спокою та обережності. Спрямуйте енергію на гармонізацію робочого процесу та розв'язання нагальних побутових питань. Отакий от космічний розклад маємо на сьогодні, на цей ранок 21 вересня. А ще й День миру в Україні. І хочеться, щоб цей справжній, справедливий мир якнайшвидше настав на нашій землі. Щоб могли спокійно будувати свої мрії, розкладати життя по поличках і насолоджуватися кожним новим понеділком під тихим українським небом. Безмежно дякуємо нашим захисникам за те, що зустрічаємо цей ранок разом на хвилі Team FM. Залишитися з нами. I got a stranger in my mind.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 7.55, ви слухаєте Тім ФМ. І станом на зараз повітряна тривога все ще триває у трьох районах Чернівщини – у Ніжинському, Корюківському та Чернівському. Через жовтий рівень загрози – це через дронову небезпеку. Тож перебувайте, друзі, в укриттях жителі цих районів та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І ще вже за кілька хвилин, менше ніж за 5, дізнаємося, що важливого сталося про українську діджейку і продюсерку Міс Монік, яка випустила спільну композицію із британським співаком Робі Вільянсом. Тоді ще дізнаємося курс валют станом на сьогодні і новини нашого регіону. Більше подробиць та новин почуєте о 8 на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім ФМ.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма місці. Далі про важливе, що відбувалося за останній час. І розпочнемо з новин нашого регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська обстріляли з реактивної системи залпового вогню підприємство у Семенівці Новороцівського району. Внаслідок удару повністю знищений ангар із сіном, пошкоджені ще 5 приміщень і сільськогосподарська техніка. Також травмована худоба, люди, на щастя, не постраждали. Пожежу локалізували, поліція документує наслідки атаки та збирає докази воєнного злочину. У Чернігові відновили рух громадського транспорту вулицею Княжею. Від сьогодні тролейбус номер 9 знову курсує за звичним маршрутом. До попередніх схем руху також повернулися автобуси номер 25, 25А, 28 і 30. Пасажирів просять врахувати оновлення під час планування поїздок. Про це подумало міське управління транспорту. Новонароджених на Чернігівщині безкоштовно перевіряють на 21 рідкісне захворювання. На другу-третю добу після народження у дитини беруть кілька крапель крові із п'ятки та направляють на розширений неонатальний скринінг. Раніше немовлят перевіряли лише на 4 вроджені хвороби. Тепер дослідження дає змогу виявити, зокрема, спільну м'язову аутрофію та муковіс-викоз. Обстеження проводять за згодою батьків у межах програми медичних гарантій. У Чернігові збільшили грошову винагороду спортсменам і тренерам за призові місця на міжнародних змаганнях. Відповідне рішення ухвалили міська рада 18 вересня. За перемогу на Олімпійських або Паралімпійських іграх спортсмен отримає 100 тисяч гривень, за друге місце – 80, за третє – 60 тисяч гривень. Переможцям Дефлімпійських ігор передбачили 80 тисяч гривень. Тренерам виплачуватимуть половину суми, встановленої для спортсмена. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з нашою країною. У польському сегменті інтернату радикалізується антиукраїнське повідомлення. Про це заявив керівник аналітичного центру Міхал Федорович. Під час презентації доповіді про образ України та українців у польській мережі, за його словами, серед головних тем опинилися заклики до депортації українців, соціальні виплати та витрати Польщі на підтримку біженців. Після повідомлень про російські дрони поблизу польського кордону також поширюють твердження, нібито Україна намагається втягнути Польщу у війну. Водночас експерт наголосив, що аналіз інтернет-дискусій не є соціальним дослідженням настроїв усього польського суспільства. Військові 3-го армійського корпусу повідомили про перше застосування наземних роботизованих комплексів «Камікадзе» із повітряним десантним управлінням. Операцію провели на півночі Донецької області в межах контрнаступу під назвою «Вівальді». Для доставки наземних роботів більше ніж за 10 кілометрів у російський тил використали важкі безпілотники. Одночасно українські військові застосували засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. За даними корпусу, під час двох етапів операції під контроль України повернули 125 квадратних кілометрів територій. Українцям радять завчасно підготувати житло до холодів і можливих відключень електроенергії. Насамперед, варто перевірити вікна, двері, опалення, електропроводку, вентиляцію та димоходи. Удома рекомендують мати запас питної води щонайменше на 3 доби для кожної людини, продукти тривалого зберігання та необхідні ліки. Також потрібно зарядити повербанки, підготувати ліхтарики, батарейки та автономне живлення для засобів зв'язку. Генератори дозволено використовувати лише на відкритому повітрі та на безпечній відстані від житлових приміщень.
1: Курс валют.
3: За даними Національного банку України, станом на 21 вересня курс валют такий. Євро – 51 гривню 19 копійок, долар США коштує 44 гривні 67 копійок, злотий – 11 гривень 73 копійки.
1: Хороше наостанок.
3: Українська діджейка і продюсерка Міс Мунік випустила спеціальну композицію із британським співаком Робі Вільянсом. Сингл «Beauty in Us» вийшов 18 вересня на лейблі CR2 Records. Уперше композицію представили в липні на головній сцені фестивалю «Tomorrowland». Згодом у Робі Вільямс наживо виконав вокальну партію під час виступу Міс Мунік на Ібіці. Обкладинку у синглу створили відомий нідерландський фотограф і режисер Антон Корбейн. На цьому у мене все. Більше інформації почуєте вже за годину о 9:00 на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами, далі дізнаємося синоптичну ситуацію в регіоні станом на сьогодні.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: У понеділок, 21 вересня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Уночі та вранці без істотних опадів. На півночі області, зокрема в Курюківці, невеликий дощ розпочнеться після обіду і посилиться ввечері. У центральній частині в районі Ніжина дощитиме вдень і ввечері, на півдні у Прилуках та на північному сході. У Новгороді-Сєвєрському дощ можливий наприкінці дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: В день у Курюківці повітря прогріється до 20 градусів тепла, у Ніжині та в Новгороді-Сєвєрському – до 22, у Прилуках – до 24 градусів тепла. Уночі температура складе від 11 до 15 градусів тепла. Швидкість вітру впродовж доби буде коливатися до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 742 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість буде теж коливатися від 41 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Науковці з'ясували, що спів може допомогти боротися із хропінням. Пише український науковий портал «Наука та технології». Іноді замість подушки достатньо мікрофона. Спів допомагає і вам, і тим, хто спить поруч із вами.
0: Цікаві факти.
2: Team FM. The world around me is like a man.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!
1: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 8:42, ви слухаєте Team FM, і тільки-но розпочався ранок, понеділка, буває таке, що гарно поїси, і вже хилить на сон. Здавалося, попереду весь робочий день, тиждень. Треба бути продуктивними, організм вимагає поставити все на паузу і відправитися в ліжечко ще доспати. Лікарі-сонологи кажуть, що відчувати сонливість посеред дня – це нормальна реакція нашого тіла. Але є один нюанс. Спати в день треба за таймером, інакше зробити тільки гірше. Ідеальний денний сон має тривати від 10 до 20, ну максимум 30 хвилин. Найкращий час для цього – між 13 та 15 годинами. Цього короткого проміжку вистачить, щоб зняти перенапруження і отримати заряд бадьорості. Якщо заснете довше, ніж півгодини, мозок провалиться у глибоку повільнохвильову фазу сну. Саме через це після довготривалого денного сну ми прокидаємося з повною дезорієнтацією, не розуміємо, який зараз час, що робити далі, і відчуваємо таку млявість, що збирати себе докупи доводиться через дуже велику силу. Якщо, друзі, ви спите стабільно по 8-7 годин вночі, але вдень вас постійно неконтрольовано вимикає, це вже привід здати аналізи. Така хронічна втома часто вказує на дефіцит заліза, вітаміну Д чи В12, проблеми із щитовидкою або стрибки тиску. Ну і банально звичка зазлипати в екран телефону до другої ночі теж краще поспати ці лишні 2 години, аніж сидіти у смартфоні. І щоб не клювати носом, лікарі радять дуже просту базу. Пити достатньо звичайної води, навіть легке зневодення одразу викликає сонливість. Гуляйте зранку на яскравому сонечку, воно на сьогодні, до речі, порадувало на Чернівщині, щоб запустити гормони бадьорості. І головне, пийте каву тільки вранці. Не намагайтеся заливати нею всі хронічні недоси протягом усього дня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І ще до слова, станом на зараз повітряна тривога ще триває у Ніжинському, Курюківському та Чернігівському районах. Через жовтий рівень небезпеки – це дронова загроза. І за даними повітряних сил ЗСУ, останні, які вони опублікували станом на 8:41, ударний БПЛА над містом. Тому, друзі, бережіть себе, не ігноруйте небезпеку та залишайтесь у безпечних місцях.

якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
0: Сила слова. Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: 8:55, ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин дізнаємося, що важливого сталося в інформаційній добірці. Розповім про ліквідацію масштабної пожежі на Торосховищі, про ветеранський турнір «Карпатський виклик» і на завершення в кінці традиційно про хороше, участь молоді Чернігівщини в міжнародному саміті. Більше інформації почуєте вже за кілька хвилин на хвилі Team FM. І ще до слова, станом на зараз повітряна тривога все ще триває у трьох районах Чернігівщини, у Ніжинському, Корюківському та Чернігівському через дронову загрозу небезпеку. Жовтий рівень. Тож, друзі, бережіть себе та не ігноруйте небезпеку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям і героїням велика слава! 9.03 за Києвом. Переходимо до інформаційної картинки. Найважливіше на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська протягом 20 вересня атакували Семенівком та щонайменше 9 сіл у 3 прикордонних громадах Чернігівщини. Під обстрілами перебували Новгородцівська, Семенівська та Основська громади. Росіяни застосували реактивну систему залпового вогню «Ураган», міномети, скиди вибухівки з безпілотників із FPV-дрони, зокрема на оптоволокні. У Семенівці знищено ангар агропідприємства, пошкоджено ще 5 ангарів, вантажівку, трактор і комбайн, також травмовану худобу. Люди внаслідок атаки, на щастя, не постраждали. У Ніжинському районі ліквідували пожежу на торфовищі площею 55 гектарів. Займання, яке виникло 3 вересня, гасили майже 2 тижні. Пожежу повністю ліквідували 15 вересня. До робіт залучили 32 рятувальники і 16 одиниць техніки. Також працювали 66 курсантів Національного університету цивільного захисту України та 7 одиниць спеціальної техніки. Для постраждалих територій і пошуку осередків тління використовували безпілотники. У Славутичі посилюють співпрацю соціальних служб і фахівців безоплатної правничої допомоги для протидії домашньому насильству. Представники міського центру соціальних служб та підтримки ветеранів зустрілися з працівниками Славутського бюро правничої допомоги. Фахівці обговорили спеціальний супровід, психологічну підтримку та захист прав постраждалих. Також вони обмінювалися пам'ятками з ознаками насильства та контактами служб допомоги. А у центрі наголошують, що випадки домашнього насильства не потрібно мовчати. Страждалі мають право на безоплатну допомогу. Тепер про інші важливі новини, що відбуваються і пов'язані з Україною. Івано-Франківський канадський Нью-Вестмінстер стали містами-побратимами. Представники команд підписали угоду про співпрацю. Нью-Вестмінстер став першим канадським партнером Івано-Франківська. Загалом обласний центр має вже 28 міст-побратимів. Сторони планують реалізувати спільні проєкти та розвивати зв'язки між Україною і Канадою. Польща засудила проведення Росією незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України. У заяві польського міністерства закордонних справ згадані окуповані райони Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, Крим і Севастополь. Варшава наголосила, що таке голосування порушує суверенітет та реальну цілісність України та не має правових наслідків. Польща також засудила організацію російського голосування у Придністров'ї, Південній Осетії та Абхазії без згоди Молдови та Грузії. Росія закликали припинити протиправні дії та вивести війська з території України. У ніч проти 21 вересня Росія атакувала Україну 172 безпілотниками різних типів. Серед них були 64 реактивні дрони, також один повітряний засіб типу «Бандероль» або «Дань-Т». Станом на 8 ранку сили протиповітряної оборони збили або подавили 147 безпілотників і одну повітряну ціль іншого типу. Влучення зафіксували на 14 локаціях, падіння уламків ще на 4. Кабінет міністрів проведе комплексний аналіз системи державного управління. Уряд перевірить, чи дублюються функції органів виконавчої влади та які процеси можна оптимізувати. Також переглянуть численність працівників, заступників керівників центральних органів і заступників міністерств. Зайві вакантні посади планують скоротити після оцінювання реального обсягу завдань. Окремо уряд проаналізує цифрове врядування, автоматизацію внутрішніх процесів і системно професійного навчання держслужбовців.
2: Хороше наостанок.
1: Молоді представники громад Чернігівщини взяли участь у міжнародному саміті «Карпатська інтеграційна ініціатива». До делегації

0: Ода.
1: У понеділок, 21 вересня, на Чернівщині переважатиме хмарна погода. Уночі та вранці без істотних опадів на півночі області, зокрема в Корюківці. Невеликий дощ розпочнеться після обіду і посилиться ввечері. У центральній частині в районі Ніжина дощитиме вдень і ввечері. На півдні, у Прилуках та на північному сході, у Новгороді-Сіверському, дощ можливий наприкінці дня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Вдень у Корюківці повітря прогріється до 20 градусів тепла, у Ніжині та в Новгороді-Сіверському – до 22, у Прилуках – до 24. Уночі температура складе від 11 до 15 градусів.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Швидкість вітру впродовж доби до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 742 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість теж буде коливатися трішки від 41 до 100%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
2: Реклама.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
6: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
7: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
8: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого. Та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії вже 3 роки працює клініка, де лікують залежність від криптовалют. Пише один британський журнал про здоров'я та технології. Добре, що навіть цифрові звички можна так собі підлікувати. Інколи всім нам потрібна пауза від екранів та грошей на тому екрані.
0: Цікаві факти. Тім FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.
1: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: 9:23, ви слухаєте Тім ФМ. І знаєте, є люди, з якими краще не гратися в психологічні шахи, бо можна несподівано отримати мат. Астрологи вважають, що деякі знаки мають особливо вибуховий характер. Хтось психує за секунду, хтось холодно йде до своєї мети, але є й ті, хто не забуває образи. Тож, давайте дізнаємося 4 знаки зодіаку, яких вважають найнебезпечнішими.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Скорпіон, ти можеш довго мовчати і робити вигляд, що все нормально, але всередині вже й цілий сезон серіалу. Особливо краще не гратися з твоєю довірою, бо зрада для тебе – це вже зовсім інший рівень розмови. Якщо хтось вирішить тобою маніпулювати, сюрпризів для нього може бути чимало. Овен, ти звик діяти швидко і не завжди маєш часу на ту саму нудну штуку під назвою «подумати про наслідки». У суперечці можеш завестися за секунду, особливо якщо хтось вирішив кинути тобі виклик. Зате довго сидіти і будувати підступні плани – це точно не твоє. Ти радше вже все скажеш усе прямо. Козероги, ти можеш виглядати спокійно, поки методично рухаєшся до своєї мети і не звертаєш уваги на чужишу. Якщо вже щось вирішив, зупинити тебе буває складніше, ніж пояснити коту, що він не має права сидіти на ноутбуці. Твоя небезпечна суперсила – це залізна наполегливість і готовність іти до кінця. Леви. Це останній знак зодіаку із цих, знаєте, трішки страшних, і можеш не знати, що від них чекати. Любиш увагу, повагу, і коли ніхто не плутає твою впевненість із нахабством. Але якщо хтось серйозно зачепить твою гордість або спробує принизити, спокійний режим може швидко вимкнутися. Тому краще не перевіряти, наскільки далеко леви готові зайти, коли їх добряче розізлили.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 9:42, ви на зв'язку з Тім ФМ, власником раритетних синіх паспортів книжечок. Ця інформація саме для вас. Державна міграційна служба нагадала, що вінтажний документ хоч і не має терміну дії, але вимагає регулярного техогляду. Щойно виповниться 25 або 45 років, у вас є один місяць, щоб вклеїти туди свіже фото. І знаю, що ніхто не любить фотографуватися на паспорт, бо це зазвичай такі муки, а там от ніколи зазвичай не виходить гарне фото, але зробити це доведеться. Якщо ви вирішите проігнорувати це правило, то ваша книжка, точніше паспорт, автоматично перетвориться на недійсний папірець. Вам світить попередження або навіть штраф від 17 до 51 гривні. Сума, звісно, смішна. Зараз ці гроші хіба що, я не знаю навіть, що на них можна купити, але сам факт не дуже приємний. І це найголовніший підкол, знаєте, від держави, що примусово потрібно обмінювати на пластикову ID-картку. Якщо прогавили цей місяць хоча б на один день старту, стару добру книжку, ну паспорт, точніше паперовий, вам уже ніхто не поверне. Доведеться йти обов'язково у порядку оформлювати ID-картку. А також можна попрощатися із паперовим паспортом, доведеться, якщо ви випадково виправили разом із джинсами, загубили або змінили прізвище після весілля. Але є й позитивчик від уряду. Якщо все ж таки вляпалися в таку ситуацію і вам терміново треба зробити новий паспорт або відновити втрачений, процедуру нарешті прискорили. Тепер термінове оформлення займає не 10 діб, а всього 7 робочих днів. Тож можна перевіряти і оформлювати фотку, не відкладати це на останній день. Залишайтеся на хвилі, Тім ФМ.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: чула.
1: Реклама.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 9:56, ви слухаєте Team FM, сонечко світить, ранок триває. І про автохаки, як заплатити половину від штрафу та закрити його повністю, ще як відмити фари від бруду, пилу і всього іншого, дізнайтеся після інформаційної добірки. Розповім про підтримку пожежно-рятувального поста Сосницького громадою та оформлення зимової підтримки на Городнянщині, а ще про посилення української ППО за підтримку Франції і на завершення спрощеної процедури повернення після самовільного залишення частини і ще нові правила безпеки від нової пошти. Ці подробиці та ще більше новин почуєте на хвилі Team FM вже о 10:00. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І ще до слова, станом на зараз повітряна тривога все ще триває у Ніжинському, Корюківському та Чернігівському районах Чернігівщини. Через жовтий рівень небезпеки – це загроза через ворожі дрони. А тож бережіть себе та не ігноруйте повітряну тривогу.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: 10 рівно. Далі у випуску про головні події останнього часу та найважливіше, що варто знати.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові затримали 29-річного місцевого жителя, якого підозрюють у двох пограбуваннях магазинів. За даними слідства, чоловік відкрито забирав товари з полиці, тікав. Поліцейські встановили його особу за допомогою камер системи безпеки Чернігівщини. Підозрюваного помістили до ізолятора тимчасового тримання. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Сосницька громада спрямувала 100 тисяч гривень на потреби місцевого пожежно-рятувального посту. Кошти використали для ремонту приміщень і санвузлів, також закупівлі меблів. За останній рік рятувальники також облаштували укриття та модернізували систему опалення. Значну частину робіт вони виконали власними силами. Місцевий підприємець додатково передав підрозділу акумуляторну. У Горинянській громаді продовжили реєстрацію на оформлення зимової підтримки. Заяви прийматимуть у будні до 30 жовтня із 9 до 15 дня. У приміщенні Центру надання адміністративних послуг допомогу можуть оформити домогосподарства, які відповідають категоріям, визначеним постановленого Кабінету міністрів номером 1084. Для реєстрації потрібні документи членів домогосподарства, податкові номери, підтвердження місця проживання та банківський рахунок. Повний перелік документів оприлюднили Горинянська міська рада. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з нашою країною. Україна та Франція обговорили подальше посилення української протиповітряної оборони. Міністр оборони Євгеній Хмара і міністерка Збройних сил Франції Катрін Вонтрен говорили, зокрема, про постачання боєприпасів для літаків «Міраж». Окрему увагу приділили протидії реактивним шахедам. Серед пріоритетів – додаткові поставки перевірених засобів ураження та розроблення недорогих дронів-перехоплювачів. Міністри також обговорили спільні оборонні промислові проєкти і антиблістичні ініціативу «Фрея». Спрощена програма повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини завершилася вчора, 20 вересня. Добровільно повернулися на службу і надалі можна за загальною процедурою. Для цього необхідно звернутися до підрозділу військової служби правопорядку або подати рапорт через застосунок «Армія Плюс». Рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення, можуть врахуватися під час направлення військовослужбовця. Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 238 бойових зіткнень. За даними Генерального штабу Збройних сил України, російська армія завдала 91 авіаційний удар та скинула 295 керованих авіабомб. Ворог також здійснив понад 2900 обстрілів і 35 із них із реактивними системами залпового вогню. Обстрілів зазнали, зокрема, Михальчана Слобода, Гута Студенецька та Кресний хутір на Чернівщині. Втрати російських військ за добу Генштаб оцінює у 1660 осіб. Нова пошта може тимчасово припиняти роботу окремих відділень і логістичних об'єктів навіть без офіційного оголошення повітряної тривоги. Таке рішення хвилюватимуть, якщо внутрішня система моніторингу компанії зафіксує потенційну небезпеку для конкретного об'єкта. Під час офіційної тривоги всі робочі процеси зупиняються, працівники переходять до укриттів. Після відбою компанія може залучати додатковий персонал, змінювати маршрути та перерозподіляти навантаження. Це може впливати на строки приймання та доставки відправлень на Чернігів.
1: Новини спорту.
3: Спортсмен із Ніжини Роман Волошин здобув срібну нагороду на міжнародному турнірі із армреслінгу. Змагання Солотвино Open Cup 26 проходили з 18 до 20 вересня у Солотвині. Роман виступав серед юніорів віком до 18 років у ваговій категорії до 70 кілограмів. Боротьбі на ліву руку він посів друге місце. Участь у турнірі взяли спортсмени із України та інших країн.
1: Хороше наостанок.
3: Чернівщина долучається до Всесвітнього дня прибирання. Працівники обласного департаменту екології, представники громадськості та школярі прибирали територію регіональних ландшафтних парків Ялівщина і Міжгречинський. Учасники збирали сміття та впорядковували природні території. Організатори закликають жителів області проводити власні екологічні акції. Результати прибирань можна реєструватися до 25 вересня. станом на цю мить маємо такі новини. Більше розповім о 11:00 на хвилі Тімофе. А далі дізнаємося прогноз погоди на цей понеділок.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні у понеділок, 21 вересня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Уночі та вранці без істотних опадів. На півночі області, зокрема в Корюківці, невеликий дощ розпочнеться після обіду і посилиться ввечері. У центральній частині в районі Ніжина дощитиме вдень і ввечері. На півдні у Прилуках та на північному сході у Новгороді-Сіверському дощ можливий наприкінці дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вдень у Корюківці повітря прогріється до 20 градусів тепла, у Ніжині та в Новгороді-Сіверському – до 22, у Прилуках – до 24. Уночі температура складе від 11 до 15 градусів тепла. Швидкість вітру впродовж доби буде сягати до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 742 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість буде коливатися цього дня від 41 аж до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: 10:06, ви слухаєте Тім ФМ. Станом на зараз повітряна тривога триває у Чернігівському, Ніжинському та Корюківському районах Чернігівщини через загрозу БПЛА. І за офіційними даними, у Чернігові було чути вибухи, поки що подробиць не було. Тож залишайтеся з нами на хвилі Тім ФМ, як тільки вони будуть, все вам розповім. Бережіть себе, друзі, та перебувайте в безпечних місцях.
4: Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Ефіопії зараз 2017 рік. Це тому, що ефіопський календар має 13 місяців і відстає від загальноприйнятого григоріанського календарю приблизно на 7-8 років. За даними BBC, це пов'язано із інакшим підрахунком року народження Ісуса. Якщо хочете омолодитися, просто злітайте в Ефіопію. Там ми всі офіційно на кілька років молодші.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: 10:21, ви слухаєте Team FM, і станом на зараз повітряна тривога все ще триває через дронову небезпеку. Шахеди, які зараз є в повітряному просторі Чернівщини, у Ніжинському, Корюківському та Чернівському районах триває жовтий рівень небезпеки. Тож, друзі, будьте в укритті, бережіть себе, а ми продовжуємо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Продовжуємо цей сонячний день разом, вже 10:22, і буде інформація особливо важлива для тих водіїв, у кого є авто або скоро буде. Знаєте, як то кажуть, попереджений значить озброєний. Тому камера автоматичної фіксації на дорогах не дрімає і клацає наші порушення тільки так. Нагадую про одну дуже корисну фішку, яка допоможе зберегти ваші грошенята. Якщо випадково зловили штраф із камери, його можна закрити з крутою знижкою мінус 50%. Тобто замість стандартних 340 гривень віддаєте лише 170. Погодьтеся, приємний бонус за вашу оперативність. Головна умова – не тягнути гуму. Пільговий строк починає капати від моменту винесення постанови, тому чекати паперовий лист у поштовій скринці точно не варто. Щоб усе працювало чітко, робіть так. Увімкніть сповіщення в дії електронному кабінеті водія чи вашому банківському застосунку. Щойно підпілікнуло, одразу заходьте і перевіряйте. Подивіться фото порушення, переконайтеся, що це реально ваша машина порушила і ваші номери на цій машині. Особливо актуально для тих, хто тільки що продав свою автівку по довірності. Швиденько сплачуйте половину суми, і постанова автоматично вважається закритою. А от якщо ви цей пільговий період прогавите, або вирішите погратися, знаєте, в ігнор, або інколи буває таке, що подивишся і забудеш про це, доведеться викласти вже повну суму. Ну, а далі штраф взагалі полетить у виконавчу службу, і проблем стане значно більше. Тож, водії, не порушуйте, слідкуйте за швидкість, вчасно перевіряйте свої сповіщення і тримайте гаманці в безпеці. Залишайтеся для гарного настрою разом на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Team.fm.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: продовжуємо нашу автомобільну тему. Тим більше, що понеділок – день важкий. І треба потроху розбиратися з наслідками активних вихідних. От хто з вас мотався на дачу, на природу чи їздив ґрунтовими? Зізнавайтеся, після таких ралі по кущах фари машини часто виглядають дуже жахливо. З'являється така собі автомобільна катаракта, каламутна смуга, купа дрібних подряпин від гілок і перша ж думка в голові. Та зараз я швиденько полірну і все буде класно, як нова копійка. Але спеціалісти кажуть, що пригальмуйте водія. Не поспішайте діставати гаманець. Спочатку зробіть простий тест-драйв власним нігтем. Вимийте фару і проведіть нігтем поперек найдовшої подряпини. Якщо він чіпляється за неї, усе, звичайне косметичним поліруванням тут вже не відбудешся. Якщо пошкодження поверхневе і нігть ковзає супер, можна реставрувати. Але є теж одна величезна але, без нього ми ніяк. Після того, як знімуть цей пошарпаний шар фару, треба обов'язково затягнути в захисну поліуретанову плівку. Бо якщо цього не зробити, вона вже за пару місяців знову стане матовою і на вигляд дуже жахливою. Якщо ж подряпана глибока, є сітка мікротріщин, або вночі світло розмивається так, що ви не розумієте, де узбіччя, де сусідський паркан, припиняйте мучити ту бідну фару. Полірувати такі пошкодження – це як лікувати перелом подорожнику. Час готуватися до заміни лінзи або всієї фари. Тож, друзі, ось такі от в нас новини. Не залишайтеся на хвилі. Тім FM, далі буде ще й більше музики.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Never told you what I feel. Now I'm in front of you. I just want to be more than friends.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 10:55 ви слухаєте Team FM, і вже за кілька хвилин дізнаємося, що важливого сталося у добірці новин, а про новини нашого регіону, що відбувається на світовій арені, і в кінці традиційно завершимо хорошими подіями. Всі ці подробиці та більше новин почуєте рівно об 11:00 на хвилі Team FM. І ще до слова станом на зараз, повітряна тривога все ще триває у Чернігівському, Курюківському та Ніжинському районах Чернігівщини через жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Тому будьте обережні, бережіть себе та залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Далі про важливе і актуальне станом на 11 рівно.
2: Новини Чернігівщини.
3: Україна започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу для поглиблення співпраці держав Карпатського регіону. Новий формат під назвою «Карпатська вісімка» об'єднав Україну, Австрію, Польщу, Румунію, Сербію, Словаччину, Угорщину та Чехію. Серед напрямків співпраці – це безпека, енергетика, логістика, економіка та підтримка громад. Чернівщину на першому саміті представили керівництво області, делегація Носівської, Менської та Ічнянської громад, також підприємці. Серед перспективних напрямків для інвестицій область представила агропереробку, машинобудування, відновлювальну енергетику та деревообробку. У Чернігові затримали 35-річного чоловіка, якого підозрюють у продажу особисто небезпечних психотропних речовин. За даними поліції, правоохоронці тричі задокументували факти збуту. Під час обшуку в помешканні підозрюваного вилучили речові докази, які направили на експертизу. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Чернівщина посіла 21-ше місце серед областей України за кількістю туристичних ночівель. У першому півріччі 2026 року в регіоні зафіксували понад 28 тисяч ночівель із сплатою туристичного збору. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом в Україні за півроку зафіксували понад 4 мільйони 800 тисяч таких ночівель. Місцеві бюджети отримали від туристичного збору 186 мільйонів 600 тисяч гривень. Уряд виділив 789 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, важливих для оборони та логістики. Частину коштів отримає Чернігівська область. Загалом 357 мільйонів гривень спрямують агентству відновлення, ще 432 мільйони – військовим адміністраціям 5 прифронтових областей. Роботи мають розпочати невідкладно. Точну суму для Чернігівщини та перелік доріг, на яких облаштують захист в обласній військовій адміністрації, поки не уточнили. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. Група «Нафтогаз» і польська компанія «Орлен» домовилися про нове постачання енергоресурсів до України. Один із меморандумів передбачає постачання трьох партій скрапленого природного газу в першому кварталі 2027 року. Другий документ стосується нафтопродуктів для українського ринку на суму до 500 мільйонів доларів. Сторони також розглянуть можливість переробки української нафти та підприємствах Центральної Європи. Окремим напрямком співпраці може стати передача «Укрнафті» вживаних палезоправників. Президент Володимир Зеленський планує порушити на Генеральній асамблеї ООН питання спільних дій для постачання і досягнення миру. Тиждень високого рівня 81-ї сесії Генасамблеї розпочнеться завтра, 22 вересня, у Нью-Йорку. Виступ українського президента на загальних дебатах запланований на 23 вересня. Того самого дня Зеленський візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо підтримання миру та безпеки України. Президент заявив про необхідність одночасно посилювати тиск на Росію та використовувати дипломатичні механізми. Реєстр територіальних громад тимчасово не працюватиме із 20 до 24 вересня включно. У цей період будуть недоступними послуги реєстрації, зміни та зняття з реєстрів місця проживання. Обмеження запровадили через проведення технічних заходів для захисту та безпосередньої і безперервної роботи системи. Водночас витяг про місце проживання можна сформувати через портал або мобільний застосунок «Дія». Громадян просять врахувати тимчасові обмеження під час планування отримання адміністративних послуг.
1: Новини спорту.
3: Аліна Світоліна та Марта Костюк зберегли місця у першій десятці світового тенісного рейтингу. Світоліна залишається сьомою ракеткою світу, Костюк – десятою. Юлія Стародубцева піднялася на рекордне для себе місце 42-ге. У чоловічому рейтингу першою ракеткою України залишається Віталій Сачко, який піднявся на дві позиції та посідає 180-те місце. У парному рейтингу серед українців лідерує Денис Молчанов. Він піднявся на 131-шу сходинку.
1: Хороше наостанок.
3: У селі Божанка на Чернівщині зберігся фільварок доби козаччини, збудований у 18 столітті. За словами історика Євгена Осадчого, це єдина відома споруда такого типу, яка збереглася в області. Будівлю згадують в описі новгородсіверського намісництва кінця 18 століття. У середині збереглися старе планування, піч і декоративні елементи. Науковець пропонує надати споруді статус об'єкта культурної спадщини та включити її до туристичного маршруту через Мезинський національний природний парк. На цю мить маємо такі новини. Уже о 12-й в наступній годині підсумуємо найважливіші новини цього ранку понеділка на хвилі Тім ФМ. Залишайтеся з нами. Далі детальніше про погоду на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, 21 вересня, на Чернівщині переважатиме хмарна погода. Уночі та вранці без істотних опадів. На півночі області, зокрема в Корюківці, невеликий дощ розпочнеться після обіду і посилиться ввечері. У центральній частині в районі Ніжина дощитиме вдень і ввечері. На півдні, у Прилуках та на північному сході, у Новгороді-Сіверському, дощ можливий наприкінці дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вдень у Корюківці повітря прогріється до 20 градусів тепла, у Ніжині та в Новгороді-Сіверському – до 22, у Прилуках – до 24. Уночі температура складе від 11 до 15 градусів тепла. Швидкість вітру впродовж доби буде до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 742 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість буде від 41 до 100%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: жити.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 160 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 160 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Око страуса більше за його мозок, пише журнал «Національна географія». Іноді бачиш усе, ніж думаєш. І навіть страус це підтверджує.
0: Цікаві факти. Team FM.

14.23. Це був Арсен Мірзоян із треком «Джеральдіна» на хвилі Тімофо. Дівчата, настав час поговорити про моду. Осінь потроху змушує нас ховати легкі сукні, і зараз саме штани стають головною базою для виживання в холоди. Здавалося б, одягла светр, штани, бомбер і пішла підкорювати цей світ. Але саме фасон знизу вирішує, чи виглядає як ікона стилю, чи як людина, яка просто дуже поспішала і хотіла якби щось надіти. Три головні тренди, які варто закинути до своєї шафи від поради стилістів. Цього сезону будуться найпопулярніші – це палаццо. Широчезні штани вже міцно закріпилися в нашій базі. Цієї осені стилісти радять носити їх не тільки на розслабленому вайбі, а ще міксувати зі строгими жакетами та сорочками. Такий собі діловий пауер-дресинг із 80-х. Клітинка знову в ділі, вона нікуди від нас не пішла. Сірі, коричневі, чорні або бежеві штани в клітинку витягують навіть найпростіший і найнудніший образ. Якщо не боїтеся привернути до себе увагу, сміливо виберіть яскравий шотландський тартан. І третій – це штани із 90-х прямі. Після тотальної моди на мішкуватий оверсайз, який, до речі, ж теж буде не в моді, до нас повертається вузька посадка, чіткий прямий силует уже не тільки цього сезону, а, напевно, останні кілька. Тож, саме головне, дівчата, носити те, що подобається вам, кольори міксувати, як вам личить, як ви це відчуваєте. А для гарного настрою залишайтеся з нами на одній хвилі Тімофем.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не з тих. Справа не нова, справа не з простих. Я пішла позаду.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

11:43, ви слухаєте Team FM, це була Тіна Каролі, гурт «Жаден і собаки» із треком «Ніч» на нашій хвилі. Та поки що ми поговоримо, дівчата, про моду, стилі, тренди, що там такого нам стилісти знову підкинули. Лофери, мюлі чи джес-шуз? Чим замінити кросівки цієї осені? Те, що ще давно здавалося альтернативою, тепер претендує на роль нової бази. Кросівки, які роками залишалися основною повсякденних образів, восени цього сезону поступаються місцем іншим моделям. Стилісти раді звернути увагу на більш витончені та комфортні варіанти. Але, знаєте, не знаю, чим їм кросівки не вгодили, про зручність, тож давайте розбиратися. Зокрема, такі популярні моделі, як Adidas Samba, Gazelle чи New Balance 530, більше не називаються ключовими трендами сезону. Втім, це зовсім не означає, що улюблені кросівки потрібно викидати. Ну, звісно, куди викидати? Якщо вони вам подобаються та залишаються комфортними, звичайно, продовжуйте носити. Але от для тих, хто хоче освіжити гардероб і додати до образів більш актуального взуття, є кілька цікавих варіантів. Першою альтернативою кросівкам можуть стати лофери. Класичні з тонкою підошвою, вони мають більш витончений вигляд і легко поєднуються з різними речами – від джинсів до класичних штанів та спідниць. Ось серед найбільш незвичних тенденцій сезону – це лофери на підборах. Саме такі моделі запропонували люксові бренди. Лофери на підборах підійдуть далеко не кожні шанувальниці класичного стилю, але саме як модний акцент вони зараз актуальні. Ще одна цікава заміна кросівкам – це так зване джазове взуття або джез-шуз. За дизайном вони нагадують своєрідний гібрид балеток і кросівок. Вони мають дуже м'яку конструкцію та тонку підошву, тому практично не відчувається на нозі. Саме комфорт – одна з головних переваг такого взуття. Водночас його дизайн досить специфічний, тому ця тенденція, як і лофери на підборах, може сподобатися далеко не всім. Ще один варіант на кожен день – це мюлі. Це взуття без задника, яке легко взивається та знімається. Воно комфортне і легке, однак стилісти радять не перевантажувати образ надто м'якими речами. Найкраще вони виглядають з більш структурованим одягом. І четвертий неочікуваний – це балетки. Також не варто списувати з рахунків. Щоправда, зараз вони не перебувають на абсолютному піку популярності. Водночас це той випадок, коли тренд поступово перетворився на базовий. Річ. Балетки продовжують носити інфлюенсери та модниці. Їхня популярність змінюється залежно від сезону. Тому відмовлятися від балеток лише через те, що вони зараз не є головним трендом, зовсім не обов'язково. А от якщо в вас мерзнуті ноги, особливо зараз в таку достатньо прохолодну погоду від відкритого взуття, точно не варто. Тож носити краще комфортне, тепленьке вам взуття.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 11:55. Ви на зв'язку з Тім ФМ. І вже менше ніж за 5 хвилин у підсумковому випуску цього понеділка розповімо про відновлення руху громадського транспорту вулицею Княжею у Чернігові, безкоштовний скринінг новонароджених на 21 рідкісне захворювання та фінансування антидронового захисту доріг області. Про ще більше новин та подробиць почуєте рівно о 12-й на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 12 рівно. Час підсумувати важливі новини цього ранку понеділка.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові відновили рух громадського транспорту вулицею Княжею. Тролейбус номер 9 знову курсує за звичним маршрутом. До попередніх схем руху також повернулися автобуси номер 25, 25А, 28 і 30. Новонароджених на Чернігівщині безкоштовно перевірятимуть на 21 рідкісне захворювання. На другу-третю добу після народження у дитини беруть кров із п'ятки та розширеного неонатального скринінгу. Раніше немовлят перевіряли лише на 4 вроджені хвороби. Дослідження дає змогу виявити, зокрема, спінальну м'язову атрофію. Обстеження проводять за згодою батьків у межах програми медичних гарантій. Сосницька громада спрямувала 100 тисяч гривень на місцевий пожежно-рятувальний пост. Кошти використали для ремонту приміщень і санвузлів та закупівлю меблів. За останній рік рятувальники також облаштували укриття і модернізували опалення. Місцевий підприємець передав підрозділу акумуляторну повітрову дугу. Україна започаткувала Карпатську інтеграційну ініціативу для співпраці держав регіону. Карпатська вісімка об'єднала Україну, Австралію, Польщу, Румунію, Сербію, Австрію, Словаччину, Угорщину та Чехію. Основні напрями – це безпека, енергетика, логістика, економіка та підтримка громад. Чернігівщину на першому саміті представили керівництво області, делегації Носівської, Менської та Чернянської громад і підприємці. Серед перспективних напрямків для інвестицій області назвали агропереробку, машинобудування і відновлення енергетики та деревообробку. Уряд виділить 789 мільйонів гривень на антидроновий захист для важливих для оборони і логістики доріг. Частину коштів отримає Чернігівщина. Агентство відновлення спрямують 357 мільйонів гривень, військовим адміністраціям 5 прифронтових областей – 432 мільйони. Точну суму для Чернігівщини та перелік доріг поки що не уточнили. Тепер про інші важливі новини, що пов'язані з Україною. Володимир Зеленський доповів про домовленість щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку під час 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Сторони обговорили можливі кроки для деескалації, також енергетичну, продовольчу та загальну безпеку. Зеленський подякував Трампу за підписання закону, який дозволяє запроваджувати мита до 100% проти країн, що купують російські енергоносії або допомагають обходити санкції. «Нафтогаз» і польська компанія «Орлен» домовилися про нове постачання енергоресурсів до України. Один меморандум передбачає постачання 3 партій скрапленого природного газу в першому кварталі 2027 року. Інші нафтопродуктів на суму 500 мільйонів доларів. Сторони також розглянуть переробку української нафти у Центральній Європі та передачу «Укрнафті» вживаних паливозаправників. Наглядова рада «Енергоатом» обрала нове керівництво за результатами конкурсу. Генеральним директором став Юрій Ткачук, директором із ядерної безпеки – Павло Павлишин. Із червня до вересня розглянули 78 кандидатів з України та інших країн. Ткачук нині очолює «Укргазовидобування». Павлишин раніше керував Рівненською атомною електростанцією. Спрощена програма повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини завершилася 20 вересня. Добровільно повернутися на службу можна за загальною процедурою, звернутися до військової служби в правопорядку або подати рапорт через застосунок «Армія Плюс». Людина, яка вперше самовільно залишила частину під час воєнного стану, за визначених законом умов можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Реєстр територіальних громад не працюватиме з 20 до 24 вересня, включно через технічні роботи, тимчасово недоступні реєстрації, зміни та зняття з реєстрації місця проживання. Витяг про місце проживання може сформувати через портал або застосунок «Дія».
1: Хороше наостанок.
3: У селі Божанка збереглася фільковок доби Козаччини, збудований у 18 столітті. За словами історика Євгена Осадчого, це єдина відома споруда такого типу в області. Усередині збереглися старе планування, піч і декоративні елементи. Науковець пропонує надати будівлі статус об'єкта культурної спадщини та включити її до туристичного маршруту через Мезинський національний природний парк. Це були важливі новини цього ранку. Залишайтеся з Тім ФМ на хвилі. Далі на завершення випуску прогноз погоди на сьогодні.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 21 вересня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Уночі та вранці без істотних опадів. На півночі області, зокрема в Курюківці, невеликий дощ розпочнеться після обіду і посилиться ввечері. У центральній частині в районі Ніжина дощитиме вдень і ввечері. На півдні у Прилуках та на північному сході у Новгороді-Сіверському дощ можливий наприкінці дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Вдень у Курюківці повітря прогріється до 20 градусів тепла, у Ніжині та в Новгороді-Сіверському – до 22, у Прилуках – до 24 градусів. Уночі температура буде складати від 11 до 15 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Швидкість вітру впродовж доби до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 742 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість буде коливатися цього дня від 41 до 100%.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, сьогодні понеділок, і це не просто на прям неймовірне комбо зі світлих подій. Адже ми відзначаємо Міжнародний день миру, подяки, і найголовніше – День міста нашого незламного Чернігова. Рівно 83 роки тому, у 1943-му, місто вибули з-під окупації. І сьогодні хочу від усієї душі привітати кожного мешканця Чернігова. Чернігове, ти стояв, стоїш і будеш стояти, і в цьому взагалі немає жодних сумнівів. Відверто кажучи, кожного разу, коли приїжджаю в місто, настрій піднімається. Місто настільки світле та затишне, що навіть коли на дворі люта мряка, дощ, похмура погода, все одно заряджає своїм особливим вайбом. Вітаю вас, друзі, ви живете у неймовірно крутому місті. Понеділок не закінчується, а тільки набирає обертів, і вже зовсім скоро в студію до вас приєднається моя колега Анастасія. І саме з нею ви проведете цей вечір на хвилі Тім ФМ. Щоб сумувати було, не було, точніше, коли, одразу далі зараз стартує Муз-дата. Почуєте, що ж такого цікавенького підготував цей день у світовій музичній історії. Ну, потім на вас ще, знаєте, хітова година, щоб підняти настрій без зупину. І ще на секундочку нагадаю, що в нашій соцмережі є, ви можете їх знайти, підписатися, почати слідкувати. Тім ФМ, Інстаграм, Фейсбук, Тікток та Ютуб. Ми там вже для вас підготували багато чого цікавого. Я думаю, кожен знайде щось своє. Також, друзі, з вами буду вже прощатися. Бережіть себе і до нових зустрічей на хвилі Тім ФМ. З вами цей ранок провела я. Мене звати Настя.
1: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 53% людей починають позіхати, якщо просто почують слово «позіхати». Про це пише BBC. Це явище пов'язане з емоційним зараженням та дзеркальними нейронами. Пам'ятайте, позіхання – це справжній соціальний флешмоб, перед яким не вистоїть ніхто.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Римку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ото Тайм. Сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас. Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо просто зараз на Радіо Тім. Цього місяця у 1964-му The Animals із своєю версією вже доволі відомою тоді The House of the Rising Sun посіли першу сходинку американського хіт-параду. 5 вересня 1998-го пісня If You Tolerate This у виконанні Manic Street Preachers очолила британський національний чарт. А у Сполучених Штатах в той же час вперше за свою довгу історію Aerosmith дісталися вершини гарячої сотні Billboard. І все завдяки саундтреку до фільму «Армагеддон», нині перевіреною часом «I Don't Want to Miss a Thing». У Чехії нині згадують тамтешнього оперного композитора, диригента і співака Антоніна Вацлава Міча. В Австрії – редактора і видавця музичних творів, композитора Антона Діабеллі, автора того самого вальсу, на який Людвіг ван Бетховен написав знамениті 33 варіації. А французи віддають належне батьку тамтешньої великої опери, композитору Джакомо Маєрберу. В перші дні осені 1867-го на світ з'явилася талановита піаністка і перша успішна американська жінка-композитор Емі Біч. На чверть століття молодшим за неї був видатний угорський скрипаль і педагог Йожеф Сігеті. Поціновувачі блюзового ладу в вересні підіймають келихи у пам'ять про члена зали слави блюзу, відомого піаніста і вокаліста Санні Ленда Сліма. Прихильники джазу в цілому вшановують одного з лідерів сучасного європейського напрямку цього жанру, першого німецького музиканта, що потрапив на перший рядок анкети популярності американського журналу «Downbeat», геніального інноватора, тромбоніста Альберта Мангельсдорфа. Ну а фанати фанку та соулу святкують нині день народження легендарного мультиінструменталіста Бадді Майлза, який брав участь у записі понад 70 альбомів, співпрацюючи із Стіві Вандером, Девідом Боуї, Баррі Вайтом, Майком Блумфілдом, Джоном Маклафліном тощо. Вітання з днем народження у вересні приймають бродвейська артистка Керол Лоуренс, що прославилася головною роллю у мюзиклі «Вестсайдська історія», шотландський автор і виконавець пісень Ел Стюарт, американська зірка фолку, співак і композитор Лаудон Уейнрайт III, популярна R&B-вокалістка Террі Еліс, барабанщик гуртів Rage Against the Machine та Audioslave Бред Вілк, піонер жанру техно, електронний музикант і продюсер звукозапису Кевін Сондерсон і український співак, телеведучий, шоумен і музичний продюсер Андрій Свирський, краще знаний під сценічним ім'ям Андрій Кіше. Много еліта. А ще 5 вересня 1946-го доля подарувала нам культового виконавця, обожнюваного мільйонами, якщо не мільярдами, Фредді Меркюрі, єдиного і неповторного, чий голос лунатиме далі нам на радість на Тімафан.

Реклама. Лиш музика. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка «Прилуки», «Срібне», «Варва». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Муздата на Радіо Тім.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
3: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
4: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї заборонено співати під фонограму, лише живе звучання. Місцева влада зазначає, влада хоче підвищити якість шоу та підтримати справжніх артистів, тож караоке та концерти з фонограмою тепер під забороною. Якщо плануєте співати в Китаї, готуйте свій голос і не підключайте плейлист.
0: Цікаві факти.

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: макіато.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
1: «Сила слова».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Дім ФМ. Новини на Дім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням нашим слава. 14.01, з вами Радіо Тім. Мене звати Настя, вітаю вас. Одразу до актуального та важливого. Новини рідного регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: Інформую вас про те, що повітряна тривога нині лунає на території Чернігівської області, зокрема, охопила Новгород-Сіверський, Курюківський, Ніжинський та Чернігівський райони. Тож, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе та своїх близьких. І до новин. У День міста в Чернігові вшанували пам'ять військовослужбовців і цивільних, які загинули внаслідок російсько-української війни. О 9-й ранку біля меморіального знака поруч із Катерининським собором провели загальнонаціональну хвилину мовчання. До заходу долучилися представники міської та обласної влади, а також громадськість. Присутні вшанували захисників і захисниць, які загинули за свободу та незалежність України. Після хвилини мовчання до меморіального знакам поклали квіти. На Чернігівщині за 8 місяців поточного року відкрили 22 провадження через заборгованість із заробітної плати. Загалом в Україні зареєстрували понад 4600 нових проваджень, на 16% менше, ніж торік. Водночас активними залишаються майже 36 тисяч справ щодо невиплаченої заробітної плати. Цього року нові провадження відкрили проти 311 компаній. Найбільше таких справ стосується підприємств енергетичної та хімічної галузей. На Чернігівщині протягом 20 серпня сталися три дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалися четверо людей. Серед постраждалих троє неповнолітніх. Поблизу Крихаєва перекинувся квадроцикл, унаслідок чого травмувалися двоє дітей-пасажирів. У Рібках водій автомобіля наїхав на малолітнього велосипедиста, і ще одна людина постраждала в селі Пархимів під час зіткнення легковика з мотоциклом. У Ніжині на вулиці Покровській біля сміттєприймального пункту виявили пакунки з відходами, залишені під деревом. При цьому поруч розташовані контейнери для сміття. Працівники комунального підприємства виробниче управління комунального господарства прибрали засмічену територію. У міській раді закликали жителів викидати відходи лише у спеціально відведені контейнери. Містян також попросили підтримувати чистоту та поважати працю комунальників. Серед міжнародних новин наступне. Україна та Румунія підписали меморандум про посилення співпраці для забезпечення надійного транзиту українських товарів. Документ передбачає оновлення стратегії розвитку прикордонної інфраструктури двох країн. Вона охоплює 17 пунктів пропуску, 10 із яких пропонують створити вперше. Сторони планують модернізувати пункти пропуску, під'їзні дороги і залізничне сполучення, а також спростити процедури на кордоні. Крім того, Україна та Румунія працюватимуть над збільшенням обсягів перевалки українських вантажів у румунських портах. Наступним етапом стане підготовка конкретних інфраструктурних проєктів і залучення коштів для їх реалізації, передає «Укрінформ». Силам оборони України передали ще 96 дронів-перехоплювачів у межах кампанії «Єдинозбір». Безпілотники отримали підрозділи десантно-штурмових військ, Національної гвардії та бригада безпілотних систем. Передані апарати вже використовують для виявлення та перехоплення російських дронів. За даними організаторів, компанія зібрала понад 730 мільйонів гривень і передала військовим понад 5700 перехоплювачів. Загальна мета збору становить 1 мільярд гривень. У Києві на Теремках відновили будівництво теплотраси, яке раніше призупинили через протести проти вирубування дерев. Як зазначає сайт громадського, роботи охороняють понад півсотні поліцейських. Біля будівельного майданчика зібралися як противники, так і прихильники прокладання тепломережі. Останні пояснюють, що минулої зими в їхніх будинках не було тепла. За оновленим планом міської влади, під час робіт мають видалити близько 10 дерев, а приблизно 160 зберегти. Науковці біосферного заповідника «Асканія-Нова» досліджують на Одещині відновлення степу після людського втручання та бойових дій. Для робіт їм безоплатно надали 84 гектари землі на території колишнього військового полігону в Болградському районі. Дослідники з'ясовують, як відновлювати ділянки, пошкоджені вирвами, окопами та копанірами. Отриманий досвід планують використати після деокупації постраждалих територій України. У майбутньому на цій території також хочуть облаштувати вольєри для тварин і місця гніздування рідкісних птахів.
0: Новини спорту.
1: З 2 по 4 жовтня в Ужгороді відбудеться третій етап всеукраїнського рейтингового турніру «Карпатський виклик». У змаганнях можуть взяти участь військовослужбовці та ветерани, які отримали поранення внаслідок війни. У програмі більярд, настільний теніс, жим лежачи, ривок гирі, веслування на тренажері та командна естафета. Зареєструватися потрібно до 27 вересня включно на платформі «Фітофан». Учасникам забезпечать безкоштовне проживання.
0: Хороше наостанок.
1: Українська музикантка Ната Жищенко, відома як Онука, отримала статуетку денної премії «Еммі». У 2024 році нагороду здобув епізод документального проєкту про культурний спротив України, продюсеркою якого була Жищенко. Матеріал знімали восени 2022 року, зокрема, і на Чернігівщині. У ньому розповіли про український волонтерський рух і культурний опір російської агресії. Статуетку планують передати саме до Чернігова, у майстерню дідуся музикантки, яку показали також у фільмі. Станом на зараз це поки всі головні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 15:00, а далі інформація від синоптиків.
0: Новини. Новини на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Погода.
1: Завтра, у вівторок, 22 вересня, у центральній та південній частинах Чернігівщини переважатиме хмарна погода. У Ніжині та Прилуках уночі пройде сильний дощ, до ранку він послабшає, але триватиме впродовж дня та припиниться вже ближче до вечора. У Ніжині наприкінці дня проясниться, от у Прилуках хмарність таки збережеться. Уночі температура становитиме від 9 до 14 градусів тепла, у день на пів вночі області, зокрема в Корюківці, буде до 15 градусів, у Ніжині та Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 16, а на півдні у Прилуках до плюс 17 можна завтра очікувати. Швидкість вітру становитиме від 2 до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься у межах від 743 до 751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря до 98%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім FM. Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Програма «Та ти шо?»

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб запам'ятати інформацію надовго, її краще не перечитувати, а переписувати або намагатися згадати. Цей принцип у психології називається ефектом тестування, і про нього пише Американська психологічна асоціація. Тож замість тисячі переглядів – одна хороша спроба згадати. Пам'ять любить дію, а не пасивне читання.
0: Цікаві факти.

0: 14 година і 19 хвилин. З вами на зв'язку Радіо ТІМ. І поки на просторах мережі невпинно наразі обговорюють Євробачення, учасників, костюми і конкурсні номери, вже нарешті оголосили і склад журі саме на дитяче Євробачення. Цьогоріч виступи фіналістів оцінюватимуть музикант і композитор Дмитро Шуров, відомий як Піано Бой, співачка Скайлера, а також продюсерка і радіоведуча Анна Свірідова. Дмитро Шуров, до слова, розповів, що сам у дитинстві брав участь у різноманітних конкурсах, тому добре розумітиме хвилювання учасників. І за його словами, завдання саме дорослих – не лише оцінити професійний рівень дітей, а й допомогти їм не здаватися, ставати сильнішими і впевненішими. Незалежно, звісно, від кінцевого результату. Фінал нацвідбору відбудеться 26 вересня. Його проведуть Тимур Мірошниченко, Анна Тульєва та Анастасія Димит. Це представниця України на дитячому Євробаченні у 2023 році. Цьогоріч змагатимуться шестеро фіналістів, а загалом організатори отримали 642 заявки. Ось така у нас співоча і музична Україна. Міжнародний конкурс «Дитяче Євробачення» цього року відбудеться 24 жовтня на Мальті. Аж шоу прийматиме концертний комплекс у селищі Такалі. Тож нині його готують до прийому і на час конкурсу перетворять на яскраве містечко Євробачення. Будемо щиро вболівати за наших конкурсантів і вірити у перемогу.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 14 година і 42 хвилини. Ви слухаєте Радіо Ті, ми продовжимо говорити про новинки шоу-бізнесу. Легендарному альбому гурту Нірвана «Nevermind» виповнюється аж 35 років.
1: Та ти що?
0: Платівка ця вийшла у Сполучених Штатах 24 вересня 91-го року і тоді стала одним із найвпливовіших музичних релізів початку 90-х. До запису альбому долучилися Курт Кобейн, Кріс Новоселич і Дейв Грол. А успіх якраз цього альбому за кілька місяців перетворив музикантів на світових рок-зірок. Головним хітом платівки стала композиція «Smells Like Teen Spirit». Пісня потрапила тоді до активної ротації радіостанцій і телеканалу MTV і стала своєрідним гімном молоді 90-х. Початково музична компанія очікувала доволі скромних продажів, проте тут очікування не справдилися. Попит на альбом стрімко зростав і в січні 92-го року «Nevermind» очолив американський чарт Billboard 200. Тоді платівка Нірвани випередила альбом навіть Майкла Джексона «Dangerous», який активно просували в усьому світі. І от зазначаю, що такий результат став саме несподіванкою через те, що серед молоді дуже зростала ця популярність. Після всіх різдвяних свят підлітки масово купували музику за подаровані гроші та сертифікати і дедалі частіше на той час обирали альтернативний рок замість традиційної поп-музики.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так от, Нірвана «Nevermind» дослівно перекладається як «не зважайте», тож не зважайте ви на всі ті негаразди і на грім за вікном теж не зважайте. Пам'ятайте, що після зливи завжди вийде сонце. Не Нірваною однією є нам теж чим похизуватися. Гурт «Не ждали» знову радує нас новим хітом і слухачі Радіо Тім одні з перших мають такий привілей почути. Тож робіть гучніше, слухаємо «Не ждали» там, де живе моя душа.
1: Team FM.
2: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі, земля тримає, там, де під зорями вночі.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Так як. Часто чуємо «так як сьогодні свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що».
0: «Сила слова».

0: 14 годиною 56 хвилин маємо на студійному годиннику радіо тему. Уже зовсім скоро стартуватиме нова ефірна година і будемо говорити про наступне. Ситуація на прикордонні Чернігівщини, бібліотечний фонд Прилуцького району, співпраця з європейськими містами та літературний конкурс в області. Також новини від Укрексімбанку, Укрзалізниці, спортивні новини та міжнародні фестивалі. Усе це та ще більше за кілька хвилин на Радіо Тім. Залишайтеся з нами на одній хвилі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти. Програма «Та ти шо?».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Рівно 15 година за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім, і це актуальна добірка новин. Традиційно розпочнемо з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом тижня з прикордонних громад Чернігівщини виїхали 11 жителів. Йдеться про населені пункти Новгород-Сіверської та Городнянської громад. За словами начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, частина людей раніше письмово відмовлялася від евакуації, але згодом змінила рішення. Обов'язкова евакуація нині охоплює 19 сіл у 4 громадах області. Усіх дітей із цих населених пунктів уже вивезли. Чернігів і німецький Аахен офіційно закріпили новий етап співпраці. Угоду про регулярне партнерство 18 вересня в онлайн-форматі підписали заступник Чернігівського міського голови Віктор Геращенко та обербургомістр Аахена Міхаель Цимонс. Співпраця між містами розпочалася ще у 2023 році. За цей час місто надавало Чернігову допомогу та долучалося до спільних ініціатив. Новий формат передбачає довгострокові культурні, освітні та молодіжні проєкти та обмін досвідом. Бібліотеки громад Прилуцького району отримали близько 3000 нових книжок українською мовою. Ічнянській громаді передали 861 примірник, Сухополов'янській – 833 і Прилуцькій – 599. Бібліотеки Варвинської громади отримали 239 книжок. Видання також надійшли до Срібнянської та Лалаївської, Яблунівської та Молодівицької громад. Фонди поповнили дитячою літературою, енциклопедіями, українськими романами, історичними виданнями та світовими бестселерами. У селі Піски Бобровицької громади провели всеукраїнський конкурс імені Павла Тичини «Добрий день тобі, Україно моя». Через безпекову ситуацію цьогорічний захід відбувся онлайн. Учасники змагалися у 3 номінаціях, присвячених творчості українського поета. Гран-прі в номінації «А я у гай ходила» здобула Ульяна Нікітько з Бобровиці, а приз глядацьких симпатій – Валерія Кузьменко з Марківців. Конкурс щороку проводять на батьківщині Павла Тичини для популяризації його творчої спадщини та підтримки нових талантів. До більш масштабних новин далі. Сили оборони України вночі уразили 2 військові об'єкти російських окупантів на Донеччині. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Поблизу села Пікузи під удар потрапила російська радіолокаційна станція «Каста-2Є2». Вона призначена для виявлення літаків, крилатих ракет і безпілотників на малих висотах. Орієнтовна її вартість перевищує 60 мільйонів доларів. У районі Дніпроенергії українські військові також уразили пункт управління російськими безпілотниками. 2 українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів реактивних шахедів. Під час випробувань вдалося знищити швидкісний російський безпілотник. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, з компаніями вже готують контракти, а після завершення всіх випробувань планують прискорити масове виробництво перехоплювачів. Загалом над засобами протидії реактивним дронам в Україні працюють 67 компаній. «Укрексімбанк» із 1 жовтня припинить зараховувати пенсії та інші соціальні виплати на рахунки клієнтів. Йдеться також про житлові субсидії, пільги та інші виплати пенсійного фонду. Як зазначає Суспільне, одержувачам необхідно обрати інший уповноважений банк і подати заяву про зміну способу виплати. Зробити це можна через веб-портал пенсійного фонду або в його сервісному центрі. Тим, хто не змінив банк, кошти виплачуватимуть через відділення «Укрпошти» за місцем проживання. Через російські обстріли понад 50 пасажирських поїздів «Укрзалізниці» курсують із затримками. Як повідомляє Суспільне, найбільші запізнення зафіксували на маршрутах до та з Миколаєва, Кривого Рогу, Дніпра та Запоріжжя. Станом на 11:20 поїзд «Миколаїв-Київ» відставав від графіка більш ніж на 16 годин. Ще кілька рейсів затримувалися на 7:12,5 годин. Пасажирам радять перевіряти актуальний час прибуття та відправлення на сайті «Укрзалізниці».
1: Новини спорту.
3: В українській футбольній прем'єр-лізі завершився сьомий тур. Шахтар переміг черкаський Ланзей з рахунком 3-0, а Полісся здолало Кривбас з рахунком 1-0. Київське «Динамо» забило двічі після 80-ї хвилини та перемогло «Зорю». Матчі «Чорноморця» з «Оболонню» та «Карпат» з «Вересом» завершилися з однаковим рахунком в нічию 1-1. Після семи матчів Полісся та Шахтар мають по 18 очок.
1: Хороше наостанок.
3: Переможець Євробачення 2024 «Немо» відвідав Чернігів. Зустрічі з молоддю організувала громадська організація «23 квіточки» та Чернігівський обласний молодіжний центр. Під час заходу швейцарський виконавець поспілкувався з учасниками та провів невелику автограф-сесію. «Немо» переміг на Євробаченні з композицією «Коуд». Після конкурсу артист неодноразово приїздив до України та співпрацював з українськими виконавцями. У Стамбулі відбувся перший міжнародний кримський кінофестиваль, присвячений сторіччю кримсько-татарського кінематографа. На участь подали близько 30 робіт, створених упродовж 2024-2026 років. До конкурсної програми відібрали 16 документальних стрічок про історію, ідентичність і суспільну пам'ять кримських татар. Найкращим документальним фільмом визнали стрічку режисерки Крістіни Пашин «Закарбоване в пам'яті» про історичні зв'язки українців і кримських татар. Спеціальну премію з прав людини імені Ервіна Ібрагімова отримав фільм «Палаюче серце» режисерки Елмаз Асан.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Завтра в день на Чернігівщині атмосферний тиск коливатиметься від 743 до 751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 61 до 98% протягом дня. Попередньо швидкість вітру становитиме 2-8 метрів за секунду. Уночі температура повітря складатиме від 9 до 14 градусів тепла. У день на півночі області, зокрема у Корюківці, буде до 15 градусів із позначкою «плюс», у Ніжині та Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 16 і на півдні області до плюс 17 тепла обіцяють завтра. Загалом у вівторок, 22 вересня, у центральній та південній частинах Чернігівщини переважатиме хмарна погода. Можливі також опади у вигляді дощу в області.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Програма просто про складне на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наш розум постійно шукає причини зміцнитися у своїх переконаннях, навіть якщо вони не зовсім точні. Це підтверджує видання «Психологія сьогодні». Будьте уважні, ваш мозок любить триматися за думки більше, ніж за факти.
0: Цікаві факти.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 15 година і 20 хвилин. Ви слухаєте Радіо Тім. Сьогодні в нас 21 вересня, 3 тижні навчання позаду. Батьки, як ви там тримаєтесь? Бо знаю, важко і не тільки дітям. А ще і з нововведеннями і пристосуваннями, які все ж покликані спрощувати організацію роботи. Та відбувається це, знаєте, лише за умови, що спершу там потрібно досконало в усьому розібратися. Так от із мрією. І я не про мрію про канікули, а про застосунок і освітню платформу «Мрія». До початку навчального року там підготували чергові оновлення. Тож тепер школярі зможуть виконувати і надсилати домашні завдання онлайн, а батьки оформлювати навіть електронні повідомлення про відсутність дитини на уроках. Тож більше ніяких своєрідних запитань. Список. Функцію дистанційного виконання завдань поки запроваджують у пілотних школах. Учні там можуть прикріплювати до роботи тексти, файли, фото, посилання, а вчителі перевірятимуть їх в системі, залишатимуть коментар і виставлятимуть там же оцінки. Якщо ваші діти вам поки не сказали, то розглядати результати і зауваження педагогів зможуть і батьки також. Розробники зазначають, що такий інструмент має полегшити навчання в умовах, коли зараз, на жаль, через безпекові загрози діти не завжди можуть відвідати школу. Зараз «Мрія» вже об'єднує близько 4600 шкіл по всій Україні. Містяться там електронні журнали, розклади занять та інструменти для автоматизації роботи учителів і навіть шкільних адміністрацій. Тестування платформи поки розпочали у 40 школах, а після отримання відгуків і опрацювання будуть вдосконалювати та масштабувати далі. Нині ще команда працює над ігровими елементами, які також мають бути на платформі, аби, знаєте, трішки розвантажити дітей і заохотити частіше все ж заходити у ту мрію і користуватися освітніми матеріалами. Побачимо, що з цього вийде. Мені поки не вдалося підключитися до мрії, але задум, погодьтесь, вартий того.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де...

0: люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева, сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.
1: Люди

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
3: Бувають

0: 15 година і 42 хвилини. Ви слухаєте Радіо Тім. Що ж, продовжимо таки про школу і розбиратися, що там як в новому навчальному році. Понад 80% опитаних батьків уже цього навчального року повідомили, що їхні діти регулярно харчуються у школі. Ще майже 15% зазначили, що школярі користуються їдальнею не постійно, а лише час від часу. Ось такі попередні результати опитування оприлюднило Міністерство освіти і науки. Для первинного аналізу відібрали понад 2000 анкет батьків, чиї діти навчаються зараз очно. Із них 96% повідомили, що їхні діти отримують повністю безоплатне харчування. А загалом батьки переважно позитивно оцінили роботу шкільних їдалень, бо більш ніж 90% задоволені умовами у приміщеннях, організацією прийому їжі та розміром порцій. Різноманітність меню і якість страв схвально оцінили близько 86% учасників. Цікаво було б, якби таке опитування провели не серед батьків, а серед дітей, що би вони там вказали і написали. Водночас ті діти, які не завжди харчуються у школі, головною причиною батьки називають, що це смак. Про це повідомило понад 56% батьків. Учасники опитування також пропонують зробити меню ще більш різноманітним і стежити за тим, аби їжу подавали теплою. Хто знає, це діти так видумують, аби не їсти там у школі, або насправді так є, поки невідомо. Окремо також досліджували організацію харчування під час повітряних тривог, і більш ніж половина батьків, чиї діти під час обіду перебували в укритті, повідомили, що школа забезпечувала їх їжею. Результати ці поки є проміжними, звісно, не відображають ситуацію в цілому в школах України. Проте опитування ще триватиме до 16 жовтня, тож, може, деякі цифри ще підправляться.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: 15 година і вже 56 хвилин. З вами на зв'язку Team FM. І менш ніж за 4 хвилини почуємося знову і будемо говорити про все те важливе, що сталося на Чернігівщині, в Україні та у світі загалом. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Радіо Team, аби бути в курсі всіх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 година в Україні. З вами Тім ФМ, інформаційна служба новин в етері. І одразу про події регіонального значення.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом доби 20 вересня обстріляли прикордоння Чернігівщини. Прикордонники зафіксували 41 вибух поблизу 10 населених пунктів. Під вогнем перебували громади Новгород-Сіверського та Курюківського районів. Росіяни застосовували міномети, реактивну систему «Ураган», FPV-дрони та скидали вибухівку з безпілотника. Інформації про загиблих або поранених немає. На Чернігівщині понад 10 800 людей пройшли обстеження за програмою «Скринінг 40+». До програми долучилися 35 медичних закладів області. У вересні виїзні медичні бригади відвідали 22 громади та обстежили майже 1200 пацієнтів. Мобільний аптечний пункт працював у 9 громадах. Його послугами скористалися понад 400 жителів області. Представники Ніжинської міської ради у складі делегації Чернігівщини відвідали Чернівецьку область. Під час робочого візиту вони ознайомилися з досвідом громад Буковини у сфері соціального захисту. Йшлося про розвиток сімейних форм виховання, підтримку родин і створення нових соціальних послуг. Окрему увагу приділили допомозі людям з інвалідністю та постраждалим від домашнього насильства. Делегація відвідала соціальні заклади Чернівецької, Мамаївської та Хотинської громад. У Борзні поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні 36-річної жінки. За даними слідства, біля платіжного термінала він вихопив з її рук гроші та втік. Правоохоронці встановили, що підозрюваний – 24-річний житель Дніпропетровської області. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. На Бобровичині пересихає річка Бистриця, ліва притока Трубежа. Місцеві жителі фіксують ділянки з повністю висохлим руслом. Довжина річки становить 26 кілометрів, на ній розташовані Бобровиця та кілька навколишніх сіл. У Державній екологічній інспекції пояснюють, що через надзвичайно низьку водність між русловими ставками відсутній перетік. Серед причин обміління називають підвищення температури, зменшення кількості опадів та інтенсивніше випаровування води. Рухаємось далі. Європейський Союз заявив, що не визнає російські так звані вибори на тимчасово окупованих територіях України та їх результати. У ЄС назвали голосування порушенням міжнародного права, суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про окуповані Крим та Севастополь, а також частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Проти організаторів псевдовиборів і кандидатів на окупованих територіях планують запровадити санкції. Євросоюз також закликав Росію припинити агресію та вивести війська з усієї території України. Президент України Володимир Зеленський 22 вересня планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Про це повідомили в Офісі президента. Серед тем переговорів – дипломатичні зусилля щодо завершення російсько-української війни та співпраця в енергетичній сфері. Президенти також мають обговорити додаткові системи протиповітряної оборони для України в межах зимового пакета підтримки. Окремо йтиметься про можливість ліцензійного виробництва ракет для комплексів «Петріот» в Україні. Українські військові уразили російську піхоту на Лиманському напрямку. Удари завдали оператори безпілотників підрозділу «Сігнум». За інформацією «Укрінформу», частина російських військових намагалася пересуватися на мотоциклах. Відео бойової роботи підрозділ оприлюднив у соціальних мережах. На цьому напрямку російські війська продовжують спроби просування малими штурмовими групами. Від початку повномасштабного вторгнення російські атаки пошкодили 533 локомотиви «Укрзалізниці». Ще 75 локомотивів втратили приватні промислові підприємства. Для поповнення парку компанія планує залучити 100 мільйонів доларів грантового фінансування та придбати вживані локомотиви за кордоном. Словаччина окремо погодила передати Україні 3 електровози. Ще 130 мільйонів євро за участю Європейського банку реконструкції та розвитку мають спрямувати на критичні потреби та енергетичну стійкість залізниці.
1: Новини спорту.
3: Ніжинські дзюдоїсти Крістіна Опанасенко та Іван Гармаш здобули бронзові нагороди чемпіонату України серед спортсменів віком до 23 років. Обидва спортсмени відібралися на чемпіонат світу, який відбудеться у листопаді в Ташкенті. Також на всеукраїнському турнірі з карате Артур Сорокін посів друге місце, а Федір Лукаш виборов срібну та бронзові нагороди. Легкоатлетка Софія Койдан перемогла в бігу на 100 метрів із бар'єрами та стала другою у стрибках в довжину. І Дар'я Нещерет здобула бронзову нагороду у стрибках у довжину.
1: Хороше наостанок.
3: У Житомирі книжковий форум «Відсіч. Право на гідність» зібрав близько 150 учасників із різних міст України. Четвертий форум проходив із 19 до 21 вересня. У програмі були зустрічі з письменниками, презентації, дискусії, поетичний слем, живі подкасти та мистецькі події. Під час заходу також нагородили переможців літературного марафону «Відсіч». Форум організували за підтримки Українського інституту книги. Документальний фільм «Чорні соняшники» посів друге місце за результатами глядацького голосування серед документальних стрічок Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Світова прем'єра картини відбулася 11 вересня. Режисером фільму став Джеймс Маркус Гейні, а виконавчим продюсером – Шон Пен. Стрічку створили за участі української кінокомпанії та українських продюсерів. Фільм розповідає про молодих українців, які дорослішають в умовах повномасштабної війни. Станом на зараз поки це всі основні новини. Наступну інформаційну добірку чекайте вже менш ніж за годину о 17:00. Також маю повідомити, що наразі повітряна тривога охопила Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони, тож, будь ласка, подбайте про власну безпеку.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: У вівторок, завтра, 22 вересня, у центральній та південній частинах Чернігівської області переважатиме хмарна погода. У Ніжині та Прилуках уночі буде сильно дощити, а зранку вже дощ послабиться. У Ніжині наприкінці дня проясниться, а от у Прилуках хмарність все ж збережеться протягом усього дня. Швидкість вітру завтра становитиме від 2 до 8 метрів за секунду, атмосферний тиск приблизно на рівні 748 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься від 61 до 98%. І далі про температурний режим.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Найближчої ночі температура коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла в області. У день та на півночі області, зокрема в Корюківці, буде до плюс 15. У Ніжині та Новгород-Сіверському повітря прогріється до 16 із позначкою плюс. І на півдні області очікувати варто до 17 теплих градусів.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM.
4: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
1: Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Молочний коктейль з бананів – один із найкращих способів від похмілля. За даними британських вчених, банани відновлюють рівень калію, молоко зволожує та заспокоює шлунок, а разом вони – справжнє комбо. Замість кави чи розсолу – краще банановий шейк. І день почнеться з усмішки, а не з важкої голови.
0: Цікаві факти.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 16 година і 21 хвилина. Ви слухаєте радіо ТІМ. Повітряну тривогу також оголосили у Ніжинському районі Чернігівщини, тож зважайте на це і подбайте про власну безпеку. Ми продовжуємо працювати завжди поряд із вами, аби ділитися актуальними новинами та цікавою інформацією.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І далі про нашу навдивовиж талановиту молодь. Школярі із Зимнівського ліцею, що на Волині, створили пристрій для безпечного очищення археологічних знахідок. Розробку школярі назвали «Джем». Це такий спеціальний бокс, у якому старовинні предмети миють водою під регульованим тиском. Такий спосіб дасть змогу видаляти забруднення обережніше, ніж звичайними щіточками. Спочатку ліцеїсти хотіли зробити пристрій повністю автоматичним, якби за принципом посудомийної машини. Проте під час випробування з'ясували, що такий універсальний режим створити практично неможливо. А ще ж до того, що знахідки з різних матеріалів створені, з глини, керамік, кістки або каменю, і кожен потребує окремого підходу. Тому винахід все ж вирішили зробити напівавтоматичним. Тобто оператор може регулювати тиск води залежно від матеріалу, від стану предмету і від бажаної мети і ступеню очистки. Перший зразок ліцеїсти зібрали із звичайного пластикового боксу, а систему подачі води обладнали після консультацій із місцевими сантехніками. Над проєктом цим працювали старшокласники Роман Фостик і Денис Сорочук разом із своїми вчителями. На 3D-принтері шкільному роздрукували деякі деталі, а вдосконалювали вже потім науковці Національної академії наук та фахівці Києво-Могилянки. Археологи вже випробували новішу версію джема і позитивно оцінили цей виріб. Свій винахід школярі представили на міжнародних змаганнях в американському Г'юстоні. І також команда стала чемпіоном всеукраїнського турніру та перемогла в номінації «Найкращий інноваційний проєкт». Отакі от дивовижні діти у нас і суперталановита молодь. Дасть фору багатьом, знаєте, досвідченим. Бо що? Бо вони не бояться. Вони дозволяють собі більше мріяти. І натхнення в них точно є.
1: Тім FM.

реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? Товна дворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. Товна дворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 16:41,
1: і поки на Team FM триває традиційна програма «Люди» у цій порі, продовжу розказувати вам про талановитих дітей, про молодь нашої України.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
1: Дві вихованки полтавської циркової студії «Крафт» виступили на шоу «Україна має талант». І одній із учасниць просто під час номера вдалося встановити новий національний рекорд. 14-річна Софія Поварчук представила номер із хула-хупами. Цирковим мистецтвом дівчина займається вже 10 років, і нині вона може одночасно працювати з 25 обручами, а також виконує номери на висоті 13 метрів. Ще однією учасницею від Полтави стала теж 14-річна Влада Калашнікова. Вона виступає в жанрі каучук. Це різновид циркової акробатики, який потребує надзвичайної гнучкості тіла. Раніше дівчина встановила рекорд, піднявши зубами яблуко з висоти 85 сантиметрів. При цьому вона перебувала у складному прогині назад. А на сцені «Україна має талант» Влада поліпшила власний результат. І цього разу їй вдалося підняти яблуко з висоти 86 сантиметрів. Досягнення юної артистки офіційно зафіксовано як новий національний рекорд України. А обидві дівчини з Полтави отримали можливість продемонструвати свої циркові номери і неабиякі здібності перед широкою телевізійною аудиторією. Ось так, молодь України і в спорті, і в науці, і просто скрізь має приголомшливі результати.
2: Team FM.

Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: 16.56 на студійному годиннику радіо. Тім, менш ніж за 4 хвилинки будемо говорити про головні події. Тож, наразі трішки анонсую, що буде висвітлено. Авіаудар по Сумах, відновлення будинків у Запоріжжі, міжнародна співпраця та українська громада у Талліні. Також серед регіональних новин події Ніжина та Чернігова. Тож, залишайтеся з нами на одній хвилі і будемо разом дізнаватися новини.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти. Програма «Люди» на Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо 17 годину. З вами на зв'язку Радіо Тім. І до вашої уваги актуальна добірка новин.
2: Новини Чернігівщини.
3: Фонд державного майна виставив на приватизаційний аукціон деревообробний і сушильний комплекс у селі Мрин Ніжинського району. Стартова ціна об'єкта становить майже 23 мільйони гривень. До комплексу входять паркетний і переробний цехи, котельня, склади та інші будівлі. Разом із нерухомістю продають сушильні камери, верстати, пилорами та навантажувачі. Аукціон запланований на 24 вересня. У Чернігівському медичному центрі сучасної онкології на обліку перебувають майже 5,5 тисяч пацієнток з онкогінекологічними захворюваннями. Медики зазначають, що їхня кількість продовжує зростати. Фахівці наголошують, на ранніх стадіях хвороби можуть не мати виражених симптомів. Тому жінкам радять регулярно проходити профілактичні огляди. В області розпочинають пілотний проєкт зі скринінгу на вірус папіломи людини за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вакцинацію проти цього вірусу з 2026 року включили до національного календаря профілактичних щеплень. У Ніжині провели навчальний захід «Роль молоді у становленні майбутнього України». Учасники обговорили виборчі процеси, можливості впливати на життя громади та важливість громадянської активності. Молодь також виконувала практичні завдання у командах. Під час інтерактивної гри «Я – політик» учасники знайомилися з принципами ухвалення суспільно важливих рішень. Захід відбувся за підтримки Міжнародного республіканського інституту. У Чернігові на перехресті проспекту Миру та вулиці Мартина Небаби зіткнулися автомобілі «Тойота» та «БМВ». За даними поліції, 73-річний водій «Тойота» під час повороту ліворуч не надав переваги зустрічному автомобілю. У 30-річного водія «БМВ» виявили алкогольне сп'яніння. На водія «Тойота» склали протокол за порушення правил, що спричинило аварію, а на водія «БМВ» – за керування на підпитку. Обидва автомобілі евакуювали на спецмайданчик. У Чернігові через порив водопроводу тимчасово припинили водопостачання на вулиці Луговій. Обмеження діятиме до 17 години 22 вересня. Без води залишилися приватні будинки з парними номерами від 12 до 58 та з непарними від 13 до 47. Комунальники забезпечать підвезення питної води. До міжнародних новин. Туреччина передала Україні та Росії пропозиції щодо припинення бойових дій та атак у Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан. Зміст турецьких пропозицій наразі не оприлюднили. Анкара останнім часом активізувала дипломатичні зусилля для досягнення безпекових домовленостей у регіоні. Туреччина продовжує переговори зі сторонами для узгодження їх позицій. Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко не повернувся в Україну із закордонного відрядження. Про це Суспільному повідомили в Офісі генерального прокурора. Кравченко виїхав до Франції 13 вересня для участі в заході парламентської мережі ПАРЕ та мав повернутися 18 вересня. Під час його перебування за кордоном Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка, а президент підписав відповідний указ. В Офісі генпрокурора заявили, що не мають інформації чи просили він притулку в одній із країн Євросоюзу. Вищий антикорупційний суд визнав колишнього першого заступника директора «Украероруху» винним у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Йому призначили 5 років позбавлення волі, 3-річну заборону обіймати керівні посади в державному секторі та штраф. Водночас посадовця звільнили від покарання через закінчення строків давності. Суд також постановив стягнути з нього 70 мільйонів гривень на користь «Украероруху» та залишив під арештом автомобіль та причіп. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. Російські війська завдали авіаудару по Сумах, унаслідок якого пошкоджені корпуси Державного університету. За попередніми даними, для атаки застосували керовану авіабомбу. У кількох будівлях вибиті вікна та пошкоджені двері й фасади. Руйнування також зафіксували всередині одного з корпусів і на території навчального закладу. Уряд виділив 150 мільйонів гривень на відновлення 11 багатоквартирних будинків у Запорізькій області. Усі вони були пошкоджені внаслідок російських атак. За даними «Укрінформу», із загальної суми 43 мільйони гривень спрямують на два проєкти, які вже реалізують. Ще 107 мільйонів отримають 9 нових проєктів у Запоріжжі. Завершити всі роботи планують до кінця 2026 року.
1: Новини спорту.
3: Збірна Чернігівщини посіла друге місце в командному заліку чемпіонату України з лижних гонок на лижоролерах серед юнаків та дівчат. Змагання відбулися на Львівщині за участю понад 115 спортсменів. Представники області здобули 6 медалей – 5 золотих і 1 бронзову. Сергій Хільченко переміг у трьох дисциплінах – 2 гонках і кросі. Вікторія Прачик виборола 2 золоті нагороди та 1 бронзову.
1: Хороше наостанок.
3: Жителі Батурина та Варви на Чернігівщині безкоштовно роздають надлишки власного врожаю помідорів. Катерина Сошко з Батурина запросила охочих забрати овочі для заготівель на зиму. Подружжя Ольга та Микола Виприцькі з Варви запропонували помідори переселенцям та іншим людям, які потребують допомоги. Господарі вже зробили запаси для своєї родини, а продавати залишки не планують. Після оголошення до Виприцьких прийшли 4 людей. Однак овочів вистачить іще на кількох родин. Українська громада представила національну культуру і традиції на етноярмарку в Талліні. Захід відбувся на Ратушній площі та об'єднав культурні товариства і національні спільноти Естонії. На українському стенді презентували вишивку, сувеніри, вироби ручної роботи та традиційні страви. У програмі також виступали українські творчі колективи. Кошти, виручені під час ярмарку, громада передасть на благодійність. Поки це вся актуальна інформація, уже о 18:00 чекайте на підсумковий випуск новин станом на вечір понеділка.
2: Новини. Новини на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
2: Погода.
3: Завтрашнього вівторка у центральній та південній частинах Чернігівщини переважатиме хмарна погода. У Ніжині та Прилуках буде дощити, триватиме дощ впродовж дня та припиниться ближче до вечора. У Ніжині наприкінці дня слід чекати прояснення, але у Прилуках хмарність все ж буде зберігатися. Уночі температура становитиме від 9 до 14 градусів тепла, а вдень на півночі області, у Курюківці, зокрема, буде до 15 градусів вище нуля. У Ніжині та Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 16 і найтепліше буде на півдні області. До 17 градусів із позначкою плюс прогріються повітря. Швидкість вітру від 2 до 8 метрів за секунду. На завтра також відносна вологість повітря коливатиметься від 61 до 98% протягом дня. Атмосферний тиск приблизно на рівні 748 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM.

Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Холодний душ покращує метаболізм та допомагає активізувати роботу всього організму. За даними журналу «Нейронаука» та поведінкові дослідження, регулярне обливання холодною водою стимулює обмін речовин та покращує загальний тонус тіла. Тож не бійтеся про холоди, вона працює на вас, навіть коли ви тільки що вийшли з холодного душу.
0: Цікаві факти.
2: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав своє тепло.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити.

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 17 година і 21 хвилина. З вами на зв'язку радіо Тіма. Я ось натрапила в мережі на курйозну інформацію. Ніколи б не подумала, що це насправді відбувається і що це взагалі таке можливе. У Варшаві водії трамваїв грали в боулінг і в баскетбол. І це все просто під час керування транспортом. Поспішаю вас заспокоїти, це незвичайний робочий день у водіїв. Це такі незвичайні змагання. І вони проходять вже в 12-те. Це був 12-й чемпіонат Європи з майстерності водіння трамваїв. Виявляється, і такі спортивні розваги є.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Так от, змагалися там 26 команд, у кожній було по два водії. І до польської столиці приїхали учасники з різних європейських міст, а також представники прилетіли аж із австралійського Мельбурна. Однією з найвидовищніших дисциплін в змаганні був трамвайний боулінг. Водій мав розігнати транспорт і за допомогою спеціального пристрою на трамваї збити як комога більше кеглів. А ще одне випробування перевіряло плавність гальмування. На трамваї встановлювали миску з водою, і учасник мав зупинитися так, аби з неї пролилося якомога менше рідини. Ще водії визначали швидкість із закритим спідометром, рухалися заднім ходом і намагалися закинути м'яч у баскетбольне кільце прямо з вікна кабіни. Найкраще з усіма завданнями впоралася команда з Праги. Друге місце посіли румуни, ну а третє водії з болгарської Софії. Наступний такий чемпіонат проведуть 3 липня 2027 року і пройде він в Люксембурзі. Слухайте, мені здається, у нас є шанс. І чому б нашим водіям не спробувати свої сили? В екстремальних умовах водіння нам, звісно, рівних немає, тож і у спритності можемо позмагатися. Щоправда, я не знаю, де тренуватися перед такими змаганнями, чи є у нас вільний майданчик для трамваїв, або доведеться на якийсь час перекривати якийсь проспект у столиці.
1: Team FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: 17:41, з вами Радіо Тім. Продовжимо розповідати незвичні історії. Наразі є така історія і в Україні, яка стала вірусною вже в соцмережах. На оприлюдненому відео чоловік подорожує у вагоні разом із надувною лялькою, яку користувачі одразу ж охрестили його супутницею. Авторка відео розповіла, що незвичайного пасажира спочатку помітила її подруга, вони вирішили, що це якийсь жарт, однак вийшли потім з купе і таки впевнилися, чоловік насправді перевозить у вагоні гумову фігуру. Продовження історії користувачі вже побачили наступного дня. Під час евакуації пасажирів із потяга на Київщині чоловік залишив вагон, не забувши при цьому забрати з собою свою попутницю. У соцмережах на це відреагували, звісно ж, жартома, мовляв, під час евакуації кожен рятує найдорожче. Та воно так і є. Інше ось відео я переглядала вихідними, там на весіллі незвичний конкурс організували. Одному з гостей на початку свята вручили того відомого білого гуся-обіймуся, і чоловік мав не розлучатися з іграшкою до кінця вечора. Пити, танцювати, палити, брати участь у конкурсах, словом, нічого без гуся не робити. Тож, може, знаєте, і надувна лялька з потягу – це теж частина квесту. Класно, насправді, що люди можуть з гумором сприймати такі ситуації, адже сміх продовжує життя.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: 17 година і 55 хвилин. З вами Team FM. За кілька миттєвостей будемо говорити про підсумки цього дня, про основні актуальні новини і все, що сталося в області, Україні та світі. Про евакуацію з прикордоння Чернігівщини поговоримо, про можливу зустріч Володимира Зеленського з президентом США у Нью-Йорку, успішне випробування перехоплювачів реактивних шахедів і новини спорту, зокрема успіхи наших земляків. Тож залишайтеся з нами на одній хвилі і почуємось менш ніж за 4 хвилини.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.
3: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
2: Team – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.
1: Прилуки.
4: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 година за Києвом. Ви слухаєте радіо Тім, і це підсумковий випуск новин. Традиційно розпочнемо з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом тижня з прикордонних громад Чернігівщини виїхали 11 жителів. Йдеться про населені пункти Новгород-Сіверської та Городнянської громад. За словами начальника обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, частина людей раніше письмово відмовлялася від евакуації. Але згодом змінила рішення. Обов'язкова евакуація нині охоплює 19 сіл у 4 громадах області. Усіх дітей із цих населених пунктів уже вивезли. У День міста в Чернігові вшанували пам'ять військовослужбовців і цивільних, які загинули внаслідок російсько-української війни. О 9-й ранку біля меморіального знака поруч із Катерининським собором провели загальнонаціональну хвилину мовчання. До заходу долучилися представники міської та обласної влади, а також громадськість. Присутні вшанували захисників і захисниць, які загинули за свободу та незалежність України. Після хвилини мовчання до меморіального знака поклали квіти. На Чернігівщині протягом 20 вересня сталися 3 дорожньо-транспортні пригоди, у яких травмувалося 4 людей. Серед постраждалих 3 неповнолітніх. Поблизу Крихаєва перекинувся квадроцикл, унаслідок чого травмувалися 2 дітей. У Рібках водій автомобіля наїхав на малолітнього велосипедиста. Ще одна людина постраждала в селі Пархимів під час зіткнення легковика та мотоцикла. Понад 10 800 людей на Чернігівщині пройшли обстеження за програмою «Скринінг 40+». До програми долучилися 35 медичних закладів області. У вересні виїзні медичні бригади відвідали 22 громади та обстежили майже 1200 пацієнтів. Мобільний аптечний пункт працював у 9 громадах. Його послугами скористалися понад 400 жителів області. У Чернігові через порив водопроводу тимчасово припинили постачання води на вулиці Луговій. Обмеження діятиме до 17-ї години 22 вересня. Без води залишилися приватні будинки з парними номерами від 12 до 58 та з непарними від 13 до 47 на вулиці Луговій. Комунальники забезпечать підвезення питної води. Далі до більш масштабних підсумків. Україна та Румунія підписали меморандум про посилення співпраці для забезпечення надійного транзиту українських товарів. Документ передбачає оновлення стратегії розвитку прикордонної інфраструктури двох країн. Вона охоплює 17 пунктів пропуску, 10 із яких пропонують створити вперше. Сторони планують модернізувати пункти пропуску, під'їзні дороги і залізничне сполучення, а також спростити процедури на кордоні. Крім того, Україна та Румунія працюватимуть над збільшенням обсягів перевалки українських вантажів у румунських портах. Наступним етапом стане підготовка конкретних інфраструктурних проєктів і залучення коштів для їх реалізації, передає «Укрінформ». Президент України Володимир Зеленський 22 вересня планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Про це повідомили в Офісі президента. Серед тем переговорів – дипломатичні зусилля щодо завершення російсько-української війни та співпраця в енергетичній сфері. Президенти також мають обговорити додаткові системи протиповітряної оборони для України у межах зимового пакета підтримки. Окремо йтиметься про можливість ліцензійного виробництва ракет для комплексів «Петріот» в Україні. Сили оборони України вночі уразили 2 військові об'єкти російських окупантів на Донеччині. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Поблизу села Пікузи під удар потрапила російська радіолокаційна станція. Вона призначена для виявлення літаків, крилатих ракет і безпілотників на малих висотах. Орієнтовна її вартість перевищує 60 мільйонів доларів. У районі Дніпроенергії українські військові також уразили пункт управління російськими безпілотниками. Дві українські компанії успішно провели бойові випробування перехоплювачів реактивних шахедів. Під час випробувань вдалося знищити швидкісний російський безпілотник. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. І, за його словами, з компаніями вже готують контракти. Після завершення всіх випробувань планують прискорити масове виробництво перехоплювачів. Загалом над засобами протидії реактивним дронам в Україні працюють 67 компаній. «Укрексімбанк» із 1 жовтня припинить зараховувати пенсії та інші соціальні виплати на рахунки клієнтів. Йдеться також про житлові субсидії, пільги та інші виплати пенсійного фонду. Як зазначає Суспільне, одержувачам необхідно обрати інший уповноважений банк і подати заяву про зміну способу виплати. Зробити це можна через веб-портал пенсійного фонду або у його сервісному центрі. Тим, хто не змінив банк, кошти виплачуватимуть через відділення «Укрпошти» за місцем проживання.
1: Новини спорту.
3: Збірна Чернігівщини посіла друге місце в командному заліку Чемпіонату України з лижних гонок на лижоролерах серед юнаків і дівчат. Змагання відбулися на Львівщині за участю понад 115 спортсменів. Представники області здобули 6 медалей – 5 золотих і 1 бронзову. Сергій Хільченко переміг у 3 дисциплінах, 2 гонках і кросі. Вікторія Прачик виборола 2 золоті нагороди та 1 бронзову. Ніжинські дзюдоїсти Крістіна Опанасенко та Іван Гармаш здобули бронзові нагороди Чемпіонату України серед спортсменів віком до 23 років. Обидва спортсмени відібралися на Чемпіонат світу, який відбудеться в Ташкенті в листопаді. Також на всеукраїнському турнірі з карате Артур Сорокін посів 2 місце, а Федір Лукаш виборов срібну та бронзову нагороди. Легкоатлетка Софія Койден перемогла в бігу на 100 метрів із бар'єрами та стала 2-ю у стрибках у довжину. А Дар'я Нещерет здобула бронзову нагороду у стрибках в довжину. В українській футбольній прем'єр-лізі завершився 7-й тур. Шахтар переміг черкаський ЛНЗ із рахунком 3-0, а Полісся здолало Кривбас 1-0. Київське Динамо забило двічі після 80-ї хвилини та перемогло Зорю з рахунком 2-0. Матчі Чорноморця з Оболонню та Карпати з Вересом завершилися з однаковим рахунком в нічию 1-1. Після 7 матчів Полісся та Шахтар мають по 18 очок. Це був підсумковий випуск новин. Далі – погода.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: Завтра в день на Чернігівщині атмосферний тиск коливатиметься від 743 до 751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря змінюватиметься протягом дня від 61 до 98%. Попередньо швидкість вітру 2,8 метри за секунду. Уночі температура коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, а в день на півночі області, зокрема в Курюківці, буде плюс 15. Це максимум. У Ніжині та Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 16, і найтепліше буде на півдні Чернігівщини. Там повітря прогріється до плюс 17 за Цельсія. Загалом завтра у вівторок у центральній та південній частинах Чернігівщини переважатиме хмарна погода, також можливі опади у вигляді дощу.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Програма «Від душі».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хурма вважається одним із найкращих природних антидепресантів і допомагає боротися із депресією. За інформацією журналу «Здоров'я та довголіття», цей фрукт багатий на вітаміни та антиоксиданти, які підтримують роботу нервової системи та покращують настрій. Якщо настрій підвів, зверніть увагу на хурму. Вона знає, як підняти ваш дух.
0: Цікаві факти.

0: 17.18. Ви слухаєте Радіо Тім і стартувала традиційно у цій порі програма «Від душі». Програма привітань і поздоровлень, тож можете сміливо брати смартфони до рук і писати нам на Viber або на Telegram-студії за номером 093-429-88-99. Я тут у студії чекаю щиро на ваші повідомлення, можливо, когось хочете привітати, можливо, сьогодні якийсь особливий день, або просто без приводу передати привіт дорогій вам людині.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Також маю сказати, що повітряна тривога триває у Корюківському та Чернігівському районах області, тож за можливістю перебувати у безпечних місцях, адже наше життя і здоров'я – то головне.
1: Тім ФМ.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

0: 18 година і 44 хвилини. З вами Team FM. Сьогодні ж 21 вересня Чернігів відзначає День міста. Дату цю приурочили до річниці визволення обласного центру від нацистських окупантів ще у 1943-му. І цьогоріч минають 83 роки від цієї події. Чернігів належить до найдавніших міст України, бо перша письмова згадка була ще 907 року, але численні археологічні знахідки свідчать про те, що поселення на території сучасного міста існували ще значно раніше. Давня архітектура, краєвиди над Десною залишаються візитівками Чернігова, але в поєднанні тепер із затишними кав'ярнями, мальовничими вуличками і сучасними просторами таки варто відвідати місто, якщо раптом, на мій подив, ви ще там не були. Попри наслідки війни, Чернігів продовжує жити, працювати і відновлюватися, тож Чернігова, з ним міста. Бажаємо миру, безпеки і якнайшвидшої відбудови, ну а чернігівцям добробуту і впевненості у майбутньому. Користуючись нагодою, такий колективний привіт вийшло передати усім жителям обласного центру. Ну а ви, друзі, любі слухачі, приєднуйтесь, долучайтеся і надсилайте свої привіти, приємні слова і побажання на вайбер студії 093-429-88-99. Залишайте свої повідомлення, замовляйте музичну композицію і все озвучимо в ефірі. Ще 15 хвилин у вас є до закінчення ефірної програми.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами в

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

0: 18 година і 56 хвилин. З вами Радіо Тім. І здавалося б, не такий вже вечірній пізній час, проте ніяк ще не можна звикнути до того, що за вікном уже сутінки. Не хочеться ще холоду, не хочеться цієї темряви. Ну, але що поробиш, на погоду ми вплинути не можемо, тож будемо вже якось пристосовуватися. За 3 хвилинки ми з вами почуємося знову і будемо говорити про всі хороші, класні, позитивні новини, які сталися в Україні, світі, і, зокрема, і на Чернігівщині. Тож, дочекайтеся, будь ласка, дайджесту хороших новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 година. Вітаю вас у студії Радіо Тім. І це дайджест хороших новин дня 21 вересня. Поїхали.
4: Новини Чернігівщини.
3: Чернігів та німецьке місто Аахен офіційно закріпили новий етап співпраці. Угоду про регулярне партнерство 18 вересня в онлайн-форматі підписали заступник Чернігівського міського голови Віктор Геращенко та начальник міста Аахен Міхаель Цимонс. Співпраця між містами розпочалася ще у 2023 році. За цей час було надано Чернігову допомогу і спільні ініціативи. Новий формат тепер передбачає довгострокові культурні, освітні та молодіжні проєкти. Представники Ніжинської міськради у складі делегації Чернігівщини відвідали Чернівецьку область. Йшлося там про розвиток сімейних форм виховання, підтримку родини, створення нових соціальних послуг. Окрему увагу приділили допомозі людям з інвалідністю та постраждалим від домашнього насильства. Делегація відвідала соціальні заклади Чернівецької, Мамаївської та Хотинської громад. У селі Піски Бобровицької громади провели всеукраїнський конкурс імені Павла Тичини «Добрий день тобі, Україно моя». Через безпекову ситуацію цьогорічний захід відбувся онлайн. Учасники змагалися у трьох номінаціях, присвячених творчості українського поета. Гран-прі в номінації «А я у гай ходила» здобула Уляна Нікітько з Бобровиці, а приз глядацьких симпатій – Валерія Кузьменко з Марківців. Конкурс проводять щорічно на батьківщині Павла Тичини. Жителі Батурина та Варви безкоштовно роздають надлишки власного врожаю помідорів. Катерина Сошко з Батурина запросила охочих забрати овочі для заготівель на зиму. І родина з Варви також запропонувала помідори переселенцям та іншим людям, які цього потребують. Господарі вже зробили запаси для своєї родини, продавати залишки не планують. Тож після оголошення до них прийшло чимало людей по допомогу. Далі. Силам оборони України передали ще 96 дронів-перехоплювачів у межах кампанії «Єдинозбір». Безпілотники отримали підрозділи десантно-штурмових військ, Національної гвардії та бригада безпілотних систем. За даними організаторів, кампанія зібрала вже майже понад 730 мільйонів гривень і передала військовим понад 5700 перехоплювачів. Науковці біосферного заповідника «Асканія-Нова» досліджують на Одещині відновлення степу після людського втручання та бойових дій. Дослідники з'ясовують, як відновлювати ділянки, пошкоджені вирвами, окопами та капонірами. Отриманий досвід планують використати після деокупації постраждалих територій України. І в майбутньому на цій території хочуть облаштувати вольєри для тварин і місця для гніздування рідкісних птахів. У Стамбулі відбувся перший міжнародний кримський кінофестиваль, присвячений 100-річчю кримсько-татарського кінематографа. На участь подали близько 30 робіт, створених упродовж 24-26 років. До конкурсної програми відібрали 16 документальних стрічок про історію, ідентичність і суспільну пам'ять кримських татар. Найкращим документальним фільмом визнали стрічку режисерки Крістіни Пашин «Закарбоване в пам'яті». А спеціально премію «Справ людини» імені Ервіна Ібрагімова отримав фільм «Палаюче серце» режисерки Елмаз Асан. Документальний фільм «Чорні соняшники» посів друге місце за результатами глядацького голосування серед документальних стрічок міжнародного кінофестивалю у Торонто. Світова прем'єра картини відбулася 11 вересня. Режисером фільму став Джеймс Маркус Гейні, а виконавчим продюсером – Шон Пен. Стрічку створили за участі української кінокомпанії та українських продюсерів. Фільм розповідає про молодих українців, які дорослішують в умовах повномасштабної війни. І такими були підсумки хороших новин цього дня. Далі дізнаємось, чи настільки хорошими будуть прогнози від синоптиків.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: 7FM. Погода.
3: Завтра у вівторок, 22 вересня, у центральній та південній частинах нашої області переважатиме хмарна погода. У Ніжині та Прилуках уночі буде сильно дощити, триватиме негода впродовж усього дня. Швидкість вітру від 2 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 743 до 751 міліметра ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 61 до 98%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І до температури найближчої ночі вона становитиме від 9 до 14 градусів тепла в області. У день на півночі області варто очікувати до 15 градусів із позначкою плюс. У Ніжині та Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 16. І на півдні області, зокрема і у Прилуках, варто очікувати підвищення температури до 17 теплих градусів.
4: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
3: Що ж, маю завершувати свою частинку ефіру. Далі музика, добірка, топ-10 і хітова година, тож сумувати не доведеться. Якраз для настрою вам і для спокійного вечора вдома, в колі рідних чи друзів. Здається мені, що понеділок вечір саме для цього. Після першого робочого дня тижня просто відпочити думками. З вами була Настя, бажаю спокійного вечора і тихої ночі. Почуємось вже завтра зранку зі свіженькою порцією новин, з новими силами і вірою. Па-па, бережіть себе і коханих.
0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Наш

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Центр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Дізнаємось, як одна пісня чекала на офіційний реліз 20 років. Зазирнемо на весілля, яке встигло наробити галасу в соцмережах. Поговоримо про музику, що допомагає військовим цілком матеріальними речами. І про рок-оперу, присвячену герою України Василю Сліпаку. «Важка ділянка». Почнемо з пісні, яка народилася в дуже тиху мить. Новий сингл «Іншої» має дуже особисту передісторію. 2026 рік співачка зустрічала вдома з песиком. Чоловік був на фронті, донька святкувала з друзями. У її родині перед опівніччю заведено бажання одне одному найкращого. Цієї ночі «Інша» промовила всі потрібні слова сама собі. Розмова була непростою і закінчилася сльозами. Саме тієї ночі народилася пісня «За шию». Не про чарівне зцілення і не про те, що людина завжди мусить давати собі раду сама. Радше про внутрішню опору, яку важливо не втратити, поки чекаєш на підтримку ззовні. «Інша» порівнює цю пісню з теплою ковдрою для тих, кому самотньо. Вибух у важкій ділянці топ-10. «Інша» – «За шию». Дужний
2: вибух. Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

тиха пісня про речі, які часом доводиться говорити самому собі. І добре, коли для цього знаходяться правильні слова. Важка ділянка, топ-10. На українській рок-сцені з'явився новий гурт «Cherry Band». У нього незвична географія – Мелітополь, Васильівка, Запоріжжя. Раніше музиканти грали у різних гуртах у своїх містах. Війна змінила їхні плани. У Запоріжжі вони зустрілися і зібрали вже один колектив. Тепер «Cherry Band» представив Україну на Кідейне Таун Фестивал у Литві. Для литовської публіки українські пісні зіграли в рок-обробках. Музиканти продовжують виступати і підтримують переселенців, серед яких опинилися й самі. А список міст, де тепер знає «Cherry Band», став трохи довшим. Володимир Дантес і Кола зіграли весілля. Щоправда, лише на знімальному майданчику. Але соцмережі встигли відреагувати раніше, ніж дізналися подробиці. Наречених вони грають у новому відеопроєкті «Монатіка». За сюжетом, Дантес і Кола проходять усю весільну церемонію. Монатік приходить у гості з тостом. А далі застілля цілком закономірно для його кліпу перетворюється на велику танцювальну сцену. Це частина музичної трилогії, де герої переходять з одного відео в інше. Кількох весільних кадрів вистачило, щоб церемонія пожила окремим життям. Монатік зняв кліп, а публіка на хвилину отримала світську хроніку. Скай виповнюється 25 років. Переглядати старі фотографії з цієї нагоди музиканти не стали. Зібрали валізи і вирушили в європейський тур. У маршруті 14 міст. 5 концертів у Польщі. Далі Братислава, Прага, Берлін, Франкфурт, Антверпен, Брюссель, Париж, Мюнхен і Лейпциг. Чверть століття Скай відзначає в дорозі. До маршруту додамо трохи здорового божевілля. Скай і Джамала. Божевільні.

Мільйон переглядів за місяць. У Ютуб божевільні свою аудиторію вже знайшли. Тепер пісня вирушає Європою разом зі Sky. Гурт Акад повертається до музики, записаної ще у 2006 році. До офіційного релізу вона чекала 20 років. Музиканти зібралися в барі на Вінниччині. За один сезон записали 12 пісень. Зіграли на Майдані Незалежності в одній програмі зі Скрябіним і Мандрами. Пройшли кілька українських фестивалів і потрапили на радіостанції країни. Альбом тоді так і не вийшов. Записи залишилися на дисках, які роздавали після концертів. Першою з цієї історії до слухачів дістанеться пісня «Як уперше». У вересні вона виходить у новій версії з уточненням у назві «Знову». У жовтні гурт планує видати два альбоми – оригінальні записи 2006 року і матеріал, перезаписаний 20 років потому. Тіна Кароль скасувала велике концертне шоу в Києві. Нової дати поки немає. Співачка пояснила, що підготовка такого концерту потребує місяців роботи, але в умовах війни неможливо гарантувати ані саму подію, ані безпеку людей, які на неї прийдуть. Від свого задуму Кароль не відмовляється, просто повернеться до нього, коли це стане можливим. «Ми не знаємо, коли цьому буде кінець», – сказала співачка. «А от музику скасовувати не будемо». Тіна Кароль. Хороший.

1 400 000 переглядів за місяць. Поки великі концерти доводиться скасовувати, слухачі збираються біля своїх артистів онлайн. І це теж підтримка. Слухайте українське. Митцям це справді потрібно. Тут зробимо коротку паузу. Це важка ділянка топ-10. Я Андрій Чиж. Продовжимо за мить.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка ТОП-10. Мене звати Андрій Чиж. Музичних історій ще вистачає. Рухаємося далі. Олександр Суров записав нову авторську пісню «Одна душа на двох». Суров каже, що людину можна знати зовсім недовго, але мати дивне відчуття, ніби ви знайомі півжиття. Саме так народилася нова робота. У ній є рядок «Падав, підіймала». Для Сурова це про людину, яка залишається поруч, коли власних сил бракує. Не рятує, а допомагає знову стати на ноги. Такий зв'язок Суров і називає «Однією душею на двох». 10 років тому на Донеччині загинув герой України Василь Сліпак. Соліст паризької гранд-опера залишив сцену у Франції і повернувся в Україну добровольцем. Його позивний «Міф» походив від Мефістофеля, однієї з улюблених оперних партій співака. Саме цей позивний дав назву рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака», автором та режисером якої є рок-музикант Ігор Роман. Він родом із Горлівки, приблизно за 20 кілометрів від місця загибелі Сліпака. У 2014 році Роман пройшов через катівню російського ГРУ в окупованій Горлівці і зумів вирватися. У 2024 році в Українському домі відбулася перша концертна презентація «Міфу». Робота тривала ще 2 роки. 16 жовтня в Київському будинку кіно відбудеться прем'єра повної сценічної версії. Разом із відомими рок-музикантами на сцену вийдуть чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького, естрадно-симфонічний склад Київського муніципального академічного оркестру, балетна група Українського національного хору імені Григорія Вирьовки та запрошені солісти. Якщо хочете побачити прем'єру наживо, запрошення можна отримати, постукавшись у Фейсбук до онлайн-радіо «Рок Радіо» або на сторінку самої рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». Святослав Вакарчук узяв маркер і написав від руки одне слово. Друг, а дизайнер Руслан Багінський переніс цей напис на бейсболки. Для колекційної версії взяли синій і помаранчевий, кольори альбому «Модель», де ця пісня з'явилася у 2001 році. Пакування теж тієї епохи у формі аудіокасети. Далі ностальгія закінчується і починається дуже конкретна справа. Весь прибуток від продажу передадуть центру «Unbroken» на протезування українських військових. Через 25 років друг знову поруч. Океан Ельзи. Я

0: Це був друг океану Ельзи. Хороша пісня залишається з нами надовго, а тепер ця ще й допомагає. Кургант енд агрегат купили для українських артилеристів екскаватор. Не найочевидніша покупка для музичного гурту, поки не дізнаєшся, що така машина за кілька годин робить те, на що військовим вручну потрібні дні. Потреби війська за ці роки змінювалися, разом із ними змінювалися й збори гурту. Тепер у цьому списку вже й важка техніка. Свої концерти Кургант енд агрегат перетворили на волонтерський механізм. Європейські тури приносять мільйони гривень допомоги, а музиканти беруться за конкретні запити військових. Сцена, квитки, повний зал. А десь біля артилерійської позиції після такого концерту з'являється екскаватор. У другої ріки з аукціону пішли речі, які зазвичай не продають. Власні музичні інструменти, що роками їздили з гуртом, звучали на концертах і стали частиною його історії. Музиканти віддавали їх як лоти під час ювілейного туру «Я є», збираючи гроші для української розвідки. До збору долучилися слухачі, купували квитки, донатили, брали участь у аукціонах. Результатом став евакуаційний катер, який друга ріка вже передала ГУР. Бо встояти і втримати можемо лише разом. Ми – друга ріка.
1: Тисяч доріг.

Ми зараз важить особливо багато. З вами був Андрій Чиж і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: знаєш моє
1: думки. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
2: Бог!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: відпусти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.
3: Я

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: На Тім FM північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошені.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання,

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

He won't forget me.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.